Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: her liv i do.
1: Sukero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene i Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Sukero live? Finn konkurransen i din lydappen og delta nå.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Dry kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på dry.no.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kjører du rundt i møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumsscene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
5: Din lyd.
6: På DAB, I app og på nett.
5: Dinlyd.no
7: IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: sjekke ut disse kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: skistrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd I App Store eller I Google Play.
5: Din lyd.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte er avverget etter at partene er enige i meklingen, det melder TV 2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten i tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen i samarbeid med Kommune Norge og KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten er signert med en anskaffelsesmyndighet i Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret er sluttbruker, det skriver selskapet i en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: God morgen, vi på onsdag og 30. september og månedens aller siste dag. Men midt i arbeidsuka det minste da, det betyr at vi nærmer oss noe som ser ut som en helg i det minste. Det ikke verst bare det. Jeg Stian Berg med deg gjennom morgenen i dag, sammen med Endre da, som gir deg nyheter hver hele og halve time. Først med musikk nå fra Gladys Knight.

0: James Blunt og Wiseman I Metromorgen. Riktig god onsdag, 30. september, og for å sette dagen også årets 273. dag. 92 dager står igjen av 2026. Soloppgang, 7:50, og så går sola ned igjen 18:53 I kveld. Så kan vi gratulere Helga, Helge og Hege med navnedagen I dag. Så har vi fått unna det også. Kan vi se litt på historien også? Det gjør vi etter Taylor Swift. Aller først nå til musikk fra Go West og King og Wishful Thinking om et par minutter.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Dry kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på dry.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumscene I Oslo. Og du kan være der. Radiometro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Vi kommet oss til den siste dagen I september.
1: Wake me up when September ends.
0: Ja, snart på tide å stå opp med andre ord. Du, det på datoen. Thomas Edisons aller første kommersielle hydroelektriske strømfabrikk ble startet I 1882. Jack the Ripper herjer I London og dreper sitt tredje og fjerde offer på dagens dato I 1888.
2: For over 100 years, the murders in Whitechapel committed by Jack the Ripper have baffled the world.
0: NBC viser den aller første amerikanske fotballkampen på TV I 1939, og det på datoen I 1955 hvor skuespiller James Dean ble drept I en bilulykke.
3: Do you have any special advice for the young people who drive?
4: Take it easy driving. The life you might save might be mine.
0: Så må vi også nevne at I 1959 I Oslo begynte de aller første kvinnelige politikonstablene I tjeneste.

0: Jar of Hearts fra Christina Perry I Metro Morgen med musikk fra Lionel Richie på vei og så Take That kommer etter en nyhetsoppdatering Endre klar med siste nytt om et par minutter
1: Møt høsten med effektiv klesvask Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris nå kun 4999 Skåsen, velkommen til enkelt
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sin egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt I dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Hit Radio.

Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Smith og Rule the World I Metromorgen og 12 minutter over halv 20 titter innom NTB nå for en titt på hva som skjer I dag, og det en innholdsrik onsdag foran oss. I Stortinget starter den mye omtalte Epstein-høringen, der tidligere utenriks- og utviklingsministre skal svare på spørsmål om hva de visste om kontakten mellom norske miljøer og Jeffrey Epstein. Og først ut Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012. Politiet ber samtidig om videre varetekt for 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole. I Sverige kommer dommen etter kjørnelykken I sommer, der en norsk lastebåt traff en fritidsbåt og en mor og datter omkom. Kapteinen og losen nekter straffskyld her. Og I Sverige fortsetter de også jakten på en ny regjering når riksdagens leder Andreas Norlén møter partilederne på nytt. Og så det Europacup I kveld for tre norske kvinnelag. Brann har 2-0 å gå mot finske HJK, mens Rosenborg og Vålerenga må snu henholdsvis 1-3 og 1-0.

0: George Michael og Mary J. Blige i Metro Morgen. Du hørte Ass. Og så har det vært en Porsche-skyld bakfra i Kløfta-krysset på E6-en i retning mot Oslo, og venstre felt stengt. Nødetatter på vei, så vær litt oppspottet. Her kan det nok bli litt forsinkelser i morgentrafikken. Ellers fortsetter streiken i Vy da, med 152 innstilte avganger på Østlandet og Vestlandet i dag. Flest innstillinger det på RE10, Drammen-Lillehammer med 27, og så R22 mellom Oslo S og Mysen, og R13 mellom Drammen og Dal merker streiken godt i dag altså. Nå straks, Chris Holsten, for evig om et par minutter.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten

0: overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

0: For evig fra Kristallsten I Metromorgen. God morgen og god onsdag. Det godt. Midt I arbeidsuka. Fin start på dagen, Endre. Snart klar med nyheter.
1: Ja, og god morgen. Det ikke deilig at det onsdag? Vi har mye å snakke om, det vil si mye av det vi skal snakke om I dag, det på en måte gitt. Det altså disse Jeffrey Epstein-høringene som skal finne sted I Stortinget I dag og I morgen. Ja, det dukker opp I nyhetene allerede nå. Vi skal snakke I hvert fall om det som kunne ha blitt en ganske skadelig streik for mange foreldre der ute. Det var fare for streik I private barnehager, den unngått. Ja, og så det drivstoffpartiene, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som opplever et voldsomt hopp. Nå skal jeg ta meg en kaffe, jeg kjenner jeg trenger det for å snakke rent her.
0: Gjør det. Gjør deg klart til nyhetene etter The Police og Every Breath You Take.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Og her værvarslet for I dag. Fra nå og resten av dagen, på dagen blir det skyer og regn og yr sør for Mjøsa på Østlandet, ellers stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett skyer og oppholdsvær, men senere meldes det om regn. I Rogaland blir det perioder med sol og oppholdsvær, og I Hordaland ventes oppholdsvær med perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Onsdag morgen, midt I arbeidsuka, for de av oss som på jobb I hvert fall, og så får andre bare nyte høstferie, de som har det. Men vi venter vel på soloppgangen, og gjør vi ikke det? Den kommer om cirka 20 minutter. Da kommer også dagens deltaker I lykketallet på tråden, etter Miles Smith. Nå venter først og fremst Keane og Britney Spears, og ikke minst Leonard Cohen nå.

0: Ching Ching I Metromorgen denne onsdagsmorgen, hvor streikene vi fortsetter da, med 152 innstilte avganger I dag på Østlandet og Vestlandet. Flest innstillinger det på RE10, det Drammen Lillehammer, med 27 innstilte avganger. Miles Smith klar og kommer om ikke så alt for lenge før dagens deltaker I lykketallet. Først til Britney Spears og Sometimes om et par minutter.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Mamma, hvor pappa?
9: Han skal rydde I hagen.
8: Men han ikke der.
9: Å, da han selvfølgelig på.
8: Biltema.
10: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen.

Happy fra Pharrell Williams I Metromorgen med Leanne Rimes, også Europe etter nyhetene. Der skal vi høre at drivstoffavgifter gir FRP og Senterpartiet medvind på siste måling.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner? Og for en... ...modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Støvtørking!
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

jeg har tenkt at elsparkesykkel, det egentlig ganske genialt. Du kommer deg fra A til B uten å tråkke, og for mange barn så det sikkert den kuleste måten å komme seg til skolen på også. Men så kommer tallene fra Trafikkforsikringsforeningen, og da blir det litt mindre kult, for barn under 16 står nemlig for en tredjedel av uhellene med uforsikrede, private elsparkesykler. Og her den delen vi foreldre virkelig bør få med seg. Det finnes rundt en halv million private elsparkesykler I Norge, men bare 120 000 registrert med den lovpålagte ansvarsforsikringen. Så hvis ungen din da kjører på en bil, skader noen eller ødelegger noe, så kan det være du som forelder som får regninga, og ved alvorlige personskader kan det faktisk bli snakk om millionbeløp. Og derfor så mener nå Trafikkforsikringsforeningen at aldersgrensen bør opp fra 12 til 16. Samferdselsministeren positiv, og en undersøkelse viser også at nesten en 3 av 4 nå også ønsker strengere regler. Så kanskje de viktigste spørsmålene nå da, før du sender 12-åringen ut på elsparkesykkelen, ikke om hjelmen på, det om forsikringen det. Og det jo ditt ansvar da.

0: Survive fra Louis Capaldi I Metromorgen. Åpnet igjen for trafikken ved Kløfta-krysset på E6-en etter en trafikkulykke. Så det bare å minne deg på streiken da, til Vy. Det over 150 avganger innstilt I en dag. Så sjekk appen før du reiser.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir

0: uka, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: I dag starter Stortingets kontrollkomitee en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte er avverget etter at partene er enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos Riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og her er værvarslet for i dag. Fra nå og resten av dagen, på dagen blir det skyer og regn og yr sør for Mjøsa på Østlandet, ellers stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett skyer og oppholdsvær, men senere meldes det om regn. I Rogaland blir det perioder med sol og oppholdsvær, og i Hordaland ventes oppholdsvær med perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Et par minutter over åtte. God morgen, onsdag 30. september og månedens siste dag. Nå venter oktober altså allerede i morgen. Hvordan blir det nå å være i første delen av oktober da? Vi skal se litt på det om noen få minutter. Etter Lene Malien faktisk. Aller først nå til Maxi Priest i Metro Morgen og A Wild World.

0: Malin I Metro morgen på det som ser ut til å bli en stort sett skyet dag, og det kan jo komme noen småbyger her og der, men mest trolig opphold. Og så det lokal tåkefare både på Sør-Østlandet I dag. I morgen tilskyene fra vest med en front som nærmer seg. På Østlandet det allerede skyet fra morgenen. Om ettermiddagen trekker regn inn fra Sør-Vest og brer seg, og Agder og Langfjellet får mest regn. Ellers synkende temperaturer på Vestlandet, stigende temperaturer på Østlandet. På fredag fortsetter fronten med regn og skyer nordøst over landet, med lett sky til bakkant av fronten, og så kommer det noen nye byger inn fra vest på Vestlandet mot kvelden, varmest I Aust-Agder og sør på Østlandet. Så tar vi lørdag også, hvor det blir skiftende skydekke, og morgenen ventes kraftige byger på Vestlandet, og I løpet av dagen minkende aktivitet I vest, men også byger på Sørlandet og sør på Østlandet. Jo, også litt synkende temperaturer da, til helga.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Vi skal til Fyn I denne ukens Danmarksekspert, og velkommen tilbake til reisejournalist Hedda Bjerén. Og du glad I Fyn, du Hedda.
2: Ja, det jeg. Og jeg har inntrykk av at det en destinasjon som kanskje litt oversett av nordmenn flest. Vi reiser til Danmark ofte til Sjælland og Jylland, og gjerne storbyene. Men Fyn Danmarks tredje største øy, og det enkelt å komme seg dit. Det broforbindelse og tog og alt mulig fra København. Og grunnen til at du skal reise dit jo at det nydelig, flott natur. Det koselige byer. Det har en mer ro enn storbyene. Også for min del så det at det 127 slott og herregårder. Så rett et magisk hyggelig sted å være.
1: Og bare på Fyn også?
2: Ja.
1: Ja. Ja, hvilke type slott kan man oppleve?
2: Noen av slottene museer, sånn at du kan lære om historiene som ligger der, og se på vakre gamledagse møbler og kunst, og lære litt om hvordan det var å leve på slottet før I tiden. Men du kan også overnatte, så du kan få skikkelig følelsen av hvordan det var å være en baron eller baronesse ute på Fyn.
1: Har du et favorittslott, Edda?
2: Jeg har det, og det heter Egeskov. Og det har vollgrav og en skikkelig, skikkelig fin hage, litt sånn Alice in Wonderland-hage. Og hvert år så det faktisk en musikkfestival der, så det bør absolutt sjekkes ut.
1: Ja, Fyn så mangt, skjønner jeg, men ikke altså der H.C. Andersen ifra?
2: Jo, det stemmer, og nettopp derfor så bør du I hvert fall dra innom Odense når du først ute på Fyn. Det den største øya, og det der H.C. Andersen ble født. Og det tydelig at jeg stolt av at forfatteren kommer derfra. Så det små hyllester til H.C. Andersen rundt I hele byen, I form av veggmalerier og statuer. Det med andre ord en god grunn til at Fyn blir kalt for eventyrøya. Det et fantastisk sted for en avslappende ferie, enten du på jakt etter naturopplevelser, god mat, kultur, eller bare det å nyte livet I sakte tempo.
0: Danmarks eksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: fra Billy Ocean med Adele, også Tom Petty etter nyhetsoppdatering. Her skal vi høre at Epstein-saken starter I dag, og Jonas Gahr Støre den første som skal spørres ut.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja. Du hører det på lyden.
6: Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, staten.
11: Hører du din favorittstasjon?
12: Power Rock Hit Radio.
13: This is Heart.
12: Heart.

dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Burn It To Fly fra Tom Petty and the Heartbreakers I Metro Morgen. Riktig god onsdag morgen og 30. september, og I dag så det potetdagen. Også jo ganske perfekt at den havner midt I høstferien også, for høstferien heter jo faktisk potetferie mange steder før I tiden. Ungene fikk fri fra skolen for å hjelpe til med potetopptakingen, så når foreldrene våre snakker om at ja, vi hadde ikke så lett da vi var små, så kan det hende de faktisk mener at høstferien bestod av å grave opp poteter. Da. Det litt forskjell på det og dagens høstferie. Nå det kanskje større sjanse for at barna skal på hytta til syden eller sitte hjemme og spille, men poteten har fått en liten renaissance de siste årene. Ifølge en undersøkelse gjort for opplysningskontoret for frukt og grønt, så liker 4 av 5 nordmenn å spise potet. På en skala fra 1 til 10 så gir vi denne nå en 8. Og kanskje det fordi vi har gått fra å være redde for karbohydrater til å bli mer opptatt av råvarer og ultraprosessert mat. Men gratulerer til poteten, maten som en gang ga oss fri fra skolen for å bli plukket opp fra jorda. Og som I dag også gir oss fri for å bestille flyreiser.

0: Invisible Touch fra Genesis I Metromorgen denne onsdagen hvor ja, det 152 innstilte avganger på Østlandet og Vestlandet I dag I lokførestreiken. Flest innstillinger det på RE10 mellom Drammen og Lillehammer I dag med 27 innstilte avganger. Straks Soul Asylum, vi skal til Runaway Train om litt.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, da.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse.

0: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
1: Power Rock Hit Radio.
2: This is Heart.
1: Heart. The Beat.
2: Radio Metro.
0: Din lyd i App Store eller

0: Soul Asylum og Runaway Train I Metro Morgen snart 9. Da skal du få nyheter, og vi kan vel fortsatt si god morgen, kan du ikke det, André?
1: Ja, vi kan vel egentlig si god morgen, så du får en tilbake her. I nyhetene, ingen voldsomme overraskelser. Epstein fortsatt på menyen, men det noe krim som dukker opp I nyhetsbildet, blant annet denne Misje-Verde-ulykken, og hvis det ikke sier deg noe, så det altså dette lasteskipet, det norske registrerte lasteskipet som rant en fritidsbåt I senk I Sverige I sommer, hvor to stykker døde, der blir det dom I dag, og det også litt I nyheten om denne knivstikkingen på Kuben videregående, der det en 17-åring som skal inn for fornyet varetektsfengsling. Just when you think

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: I dag starter Stortingets kontrollkomitee en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og her er værvarslet for i dag. Fra nå og resten av dagen på dagen blir det skyer og regn og yr. Sør for Mjøsa på Østlandet, ellers stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett skyer og oppholdsvær, men senere meldes det om regn. I Rogaland blir det perioder med sol og oppholdsvær, og i Hordaland ventes oppholdsvær med perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Onsdag og dag nummer 30 i september, og månedens siste dag altså. Vi gjør oss klare for oktober her nå og da. Det er ikke så stort annet å gjøre egentlig. Jeg er Stian Berg og er med deg en times tid til denne onsdagen med Metro Morgen. Beyoncé, Bruce Springsteen og Benson Boone på vei. Vi skal starte timen nå med Christopher Cross her til Arthur's Team.

0: Beyoncé sin Irreplaceable I Metro Morgen. Riktig god morgen. Du, nå det altså oktober I morgen. Det også sløyfemåneden, og hele oktober så skal Radio Metro sette ekstra fokus på Rosa Sløyfe og kampen mot brystkreft med nye auksjoner hver eneste dag. Så det bare å følge med fra og med I morgen. Altså. Du kan gjøre noen ganske gode kupp her altså. Benson Boone rett rundt hjørnet. Det også Pointer Sisters. Aller først Bruce Springsteen og Human Touch om et par minutter.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kos.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulås.
6: Slutt.
10: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
11: Mye andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumsscene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

pieces. Jeg skal innrømme at jeg har tenkt at elsparkesykkel, det egentlig ganske genialt. Du kommer deg fra A til B uten å tråkke, og for mange barn så det sikkert den kuleste måten å komme seg til skolen på også. Men så kommer tallene fra Trafikkforsikringsforeningen, og da blir det litt mindre kult, for barn under 16 står nemlig for en tredjedel av uheldene med uforsikrede, private elsparkesykler. Og her den delen vi foreldre virkelig bør få med seg. Det finnes rundt 500 000 private elsparkesykler i Norge, men bare 120 000 registrert med den lovpålagte ansvarsforsikringen. Så hvis ungen din da kjører på en bil, skader noen eller ødelegger noe, så kan det være du som forelder som får regninga, og ved alvorlige personskader kan det faktisk bli snakk om millionbeløp. Og derfor så mener nå Trafikkforsikringsforeningen at aldersgrensen bør opp fra 12 til 16. Samferdselsministeren positiv, og en undersøkelse viser også at nesten 3 av 4 nå også ønsker strengere regler. Så kanskje det viktigste spørsmålet nå da, før du sender 12-åringen ut på elsparkesykkelen, ikke om hjelmen på, det om forsikringen det, og det jo ditt ansvar da.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Og snart blir det musikk fra Train og så Crash Test Dummies på vei I Metromorgen. Først så det en nyhetsoppdatering på gang her nå, hvor fokus Epstein-høringene I Stortinget I dag.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
8: Last ned din lyd. I App Store eller I Google Play.
9: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
9: Dinlyd.no
10: Kjører du rundt I møkkete bil?
11: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn i Bohuslen. Stod på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
2: Joker, den gode naboen. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senk en fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Og her er værvarslet for i dag. Fra nå og resten av dagen, på dagen blir det skyer og regn og yr sør for Mjøsa på Østlandet, ellers stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett skyer og oppholdsvær, men senere meldes det om regn. I Rogaland blir det perioder med sol og oppholdsvær, og i Hordaland ventes oppholdsvær med perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Onsdag formiddag, 9:50. Du er oppdatert på nyhetsbildet, og du er på Radio Metro. Takk for det. Jeg heter Trond Harald. Og i løpet av et kvarter så skal du få Brian McFadden, du skal få Sam Fender med Olivia Dean og Roxette også. Vi starter i 1989 med Richard Marx. Her er Angelina på Metro. Metro.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40-liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio. Heart the beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumsscene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Alltid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
12: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
15: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, det Rune igjen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
3: Hit Radio.
2: Dagens hit.
3: The Beat Heart.
2: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: timen. Her er siste nytt.
1: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget er villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Og her er værvarslet for i dag. Fra nå og resten av dagen, på dagen blir det skyer og regn og yr sør for Mjøsa på Østlandet, ellers stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett skyer og oppholdsvær, men senere meldes det om regn. I Rogaland blir det perioder med sol og oppholdsvær, og i Hordaland ventes oppholdsvær med perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: 11.02, god onsdag, og tusen takk for at du hører på Metro. Jeg heter Trond Harald. Om litt så kommer Marit Larsen, Don't Save Me, en låt som fyller 20 år i år. Sting også, Fields of Gold, kommer etter en klassiker fra Lionel Richie. Filmen heter White Nights, kom i 85. Her er Say

0: Torshov i Oslo står jeg dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
1: Hit Radio.
2: This is Heart.
1: Heart.
0: The Beat.
2: Radiometro.

Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter i morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Vi tar med værvarslet for i morgen. På dagen blir det for det meste oppholdsvær og skyet. Sør for Mjøsa kommer det først litt regn og yr. Utover dagen kan det bli mer skydekke nær kysten. På kvelden meldes det om regn i Telemark og vest i Buskerud, mens det på Sørland og Vestlandet stort sett blir skyet og oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det hyggelig at du hører på Metro. Tusen takk for det. Nå har du fått nyheter og vær. Det får du hver hele time her hos oss. Jeg heter Trond Harald. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14 og synes det veldig, veldig hyggelig. Om litt så skal du få filmmusikk fra Aladdin etter Stevie Wonder. Her I Just Call to Say I Love You.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Peor, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja,
5: det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumscene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu i dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen i samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Vi tar med værvarslet for i morgen. På dagen blir det for det meste oppholdsvær og skyet. Sør for Mjøsa kommer det først litt regn og yr. Utover dagen kan det bli mer skydekke nær kysten. På kvelden meldes det om regn i Telemark og vest i Buskerud, mens det på Sørland og Vestlandet stort sett blir skyet og oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Du har fått nyheter, du har fått vær, og du er oppdatert her på Radio Metro. God ettermiddag. Et par minutter over ett, og om litt så kommer Westlife med Fool Again. Du skal få Taylor Swift, Phil Collins, Duffy om noen få minutter. Etter Christy Berg, her Lady in Red på Radio Metro.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.
11: This is Heart.
10: Heart.
11: The Beat. Radio Metro.
9: Din lyd I App Store eller I Google.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

Israel-band But Seriously som kom I 1989. Det var Phil Collins, Another Day in Paradise, Radio Metro I Metro formiddag. Seal med Crazy på vei etter Shake It Off. Her Taylor Swift.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi.
8: Nei, faen.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
10: Din lyd.
11: På DAB, i app og på nett.
10: Dinlyd.no.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på

0: IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom prosjekt X som del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Vi tar med værvarslet for I morgen. På dagen blir det for det meste oppholdsvær og skyet. Sør for Mjøsa kommer det først litt regn og yr. Utover dagen kan det bli mer skydekke nær kysten. På kvelden meldes det om regn I Telemark og vest I Buskerud, mens det på Sørland og Vestlandet stort sett blir skyet og oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Ja, vi midt I denne uka, og I gamle dager så sa vi lille lørdag, for nå ikke lenge til helgen altså. God ettermiddag, god onsdag, jeg Lars. Hyggelig å være sammen med deg på Metro. Første låt ut en coverlåt. Will to Power fikk en kjempehit med Baby I Love Your Way, og så skal jeg bare om en låt etter Big Yellow Taxi fortelle deg hvem som har originalen.

Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi på Radio Metro. God ettermiddag, jeg er Lars, og det jo to coverlåter som starter denne onsdags ettermiddagen. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The paradise, put up a parking lot. Ja, den originalen, vet du, til denne er jo Joni Mitchell, og så var det den første da, ikke sant? Baby, I love your way. Ikke sant? Det er Peter Frampton, det. Ja, det morsomme er at vi bare fortsetter med coverlåter, for The Everly Brothers hadde originalen på Crying in the Rain. Vi skal få aha-utgaven, og så skal vi få disse tre på Metro.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart.

Og det en fin versjon av Crying in the Rain. Denne kom ut nesten 30 år etter originalen. Skrevet blant annet av Carole King, ikke det gøy? Men altså The Everly Brothers, som fikk en hit med den I 1960.

0: Oh Life, ja. Desiree, som ble kåret til beste britiske kvinnelige artist I Brit Awards tilbake I 1999. Herlig låt Life etter James Morrison. Du skal snart få Alejandro Fuentes som synger Sail Away. Det gikk bedre med seil enn med motorbåt, må vite.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
10: Ingen krims, ingen kos.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for okay, å fornye. Sånn. Setevarmer abonnement fornyet. Okay, ja. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Ja, fest. Ja. Setebelte.
11: Sånn.
1: Bagasjerom ulåst.
11: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap
11: kjør, varslet.
1: Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
12: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Og mens Alejandro Fuentes plystrer av gårde I Sail Away på Metro en fin onsdags ettermiddag, så har statsministeren uttalt seg I den åpne høringen omkring ukultur I utenriksdepartementet, og det var vel ikke noe bombe at han sa nei. Jeg har ikke opplevd noe ukultur, jeg.

Klart at når vi skal bort til det forjettede land og forsøke å lage avtaler med vanskelige stormakter, da må jo vi ha en arena hvor vi kan leke for girls just wanna have fun, ikke sant?

0: Sukero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrumscene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Sukero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
6: Din lyd.
7: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
8: Slutt.
7: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
9: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Vi tar med værvarslet for I morgen. På dagen blir det for det meste oppholdsvær og skyet. Sør for Mjøsa kommer det først litt regn og yr. Utover dagen kan det bli mer skydekke nær kysten. På kvelden meldes det om regn I Telemark og vest I Buskerud, mens det på Sørland og Vestlandet stort sett blir skyet og oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: God onsdag ettermiddag. Kanskje du satte radioen på akkurat nå? Det var ikke dumt, for vi skal starte med en låt av Bryan Adams fra den populære Reckless-plata han ga ut I 1985. Denne låta skrev han mens han var på turné med bandet Journey. Ja, ikke sant? Da kan du bli inspirert til å lage storslåtte saker, og det gjorde han. Heaven begynner denne timen.

Nesten 20 år gammel nå, 2007, One Republic, og dette låta som gjorde at de plutselig visste hvem disse gutta var. Apologize etter Heaven på Radiometro. Det så deilig å drømme seg bort til en Danmarksferie, og det skal vi gjøre sammen ganske snart. Men det blir etter Gabrielle og disse tre.

0: du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
1: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
2: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
6: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
7: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40-liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
10: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
11: Ja.
10: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
11: Wow.
10: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
11: Ja, ja, ja.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Danmarkseksperten på Radio Metro, blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Vi skal til Fyn I denne ukens Danmarksekspert, og velkommen tilbake til reisejournalist Hedda Bjerén. Og du glad I Fyn, du Hedda.
2: Ja, det jeg, og jeg har inntrykk av at det en destinasjon som kanskje litt oversett av nordmenn flest. Vi reiser til Danmark ofte til Sjælland og Jylland, og gjerne storbyene. Men Fyn Danmarks tredje største øy, og det enkelt å komme seg dit. Det broforbindelse og tog og alt mulig fra København. Og grunnen til at du skal reise dit jo at det nydelig, flott natur. Det koselige byer, det har en mer ro enn storbyene. Også for min del så det at det 127 slott og herregårder. Så rett et magisk hyggelig sted å være.
1: Og bare på Fyn altså?
2: Ja.
1: Ja. Ja, hvilke type slott kan man oppleve?
2: Noen av slottene museer, sånn at du kan lære om historiene som ligger der, og se på vakre gammeldagse møbler og kunst, og lære litt om hvordan det var å leve på slottet før I tiden. Men du kan også overnatte, så kan du få skikkelig følelsen av hvordan det var å være en baron eller baronesse ute på Fyn.
1: Har du et favorittslott, Edda?
2: Jeg har det, og det heter Egeskov. Og det har vollgrav og en skikkelig, skikkelig fin hage, litt sånn Alice in Wonderland-hage. Og hvert år så det faktisk en musikkfestival der, så det bør absolutt sjekkes ut.
1: Ja, Fyn så mangt, skjønner jeg, men det ikke altså der H.C. Andersen ifra?
2: Jo, det stemmer, og nettopp derfor så bør du I hvert fall dra innom Odense når du først ute på Fyn. Det den største øya, og det der H.C. Andersen ble født. Og det tydelig at jeg stolt av at forfatteren kommer derfra. Så det små hyllester til H.C. Andersen rundt I hele byen, I form av veggmalerier og statuer. Det med andre ord en god grunn til at Fyn blir kalt for eventyrøya. Det et fantastisk sted for en avslappende ferie, enten på jakt etter naturopplevelser, god mat, kultur, eller bare det å nyte livet I sakte tempo.
0: Danmarks eksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Dolly Parton. Ja, det nærmeste vi kommer kongelige i Amerika. 9 to 5 på Metro. Jeg må jo bare nevne at hun har jo havnet langt ut på jorden nå. Bokstavlig talt for 20 gårder over hele USA har laget enorme maislabyrinter til ære for countrylegenden fra Alabama til California og Texas. Så nå kan du rett og slett gå deg vill i Dolly Parton. Ja. Hvor utgangen? Men hva gjør man ikke hvis man skikkelig glad i noen? When you love someone. James T.W. på Radio Metro. God onsdag.

0: It's the train. Litt over halv fire. Hei og god ettermiddag, du skal få Backstreet Boys og en klassiker fra ABBA ganske snart. En ny studie viser at mennesker spiser mer bananer enn aper. Eller som en venn av meg sa da vi snakket om det, for å være helt ærlig, jeg kan ikke huske sist jeg spiste en ape, jeg altså.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
3: Kjører du rundt i møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger. Pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
10: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart, litt over halv fire, god ettermiddag, god onsdag, jeg Lars, og når det gjelder KI, så det jo egentlig to leire, ikke sant? Det jo så veldig mye snakk om KI nå. Den ene leiren sier, brems, brems, KI kan jo utslette hele menneskeheten, og den andre sier, nei, nei, nei, nei, med Donald Trump i spissen, kjør på! KI kan kanskje finne kuren mot kreft, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvilken leir du tilhører, men hvis den første leiren, den som sier brems nå, KI kan utslette hele menneskeheten, hvis den har rett, så det jo kanskje ikke så innmari viktig å finne en kur mot kreft, eller?

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Senza una donna. Det er Paul Young sammen med Zucchero på Metro. Vi har billetter til konserten Zucchero skal ha på Sentrum Scene I Oslo 22. oktober. Last ned appen, din lydappen og velg Metro. Trykk på knappen Vinn billetter til Zucchero. Kryss fingrene og håp at du vinner. Pink og Michael Bolton for nyhetene klokka fire.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå...

0: billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Alle de seks personene som var involvert i ulykken utenfor Narvik er nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen er fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet i Voss, en annen person er fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det er mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Vi tar med værvarslet for i morgen. På dagen blir det for det meste oppholdsvær og skyet. Sør for Mjøsa kommer det først litt regn og yr. Utover dagen kan det bli mer skydekke nær kysten. På kvelden meldes det om regn i Telemark og vest i Buskerud, mens det på Sørland og Vestlandet stort sett blir skyet og oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: God onsdag ettermiddag. Du hører på Metro. Jeg er Lars Eikanger og er veldig glad for å være sammen med deg. Kanskje jobben er over for i dag. Vi skal begynne med en dame som ble født på nyttårsaften, og hun døde på vår nasjonaldag 17. mai. Det er 14 år siden nå. Diskodronning Donna Summer med en låt som revolusjonerte musikken. En av de tøffeste diskolåtene noensinne. Metro.

Ronan Keating på Radio Metro. Life is a rollercoaster. Vanskelig å krangle på det. God ettermiddag. Denne låta var egentlig tiltenkt bandet New Radicals, men de la opp, og da fikk Ronan Keating den, og han må bare takke og bukke, altså. Du skal få Tommy Nilsson å åpne din dør. Den låta lå nesten et halvt år på Svensktoppen. Ja, klart det ble årets låt tilbake i 1994. Og så skal du få disse tre.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei! Faen!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen...
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Tommy Nilsson, öppna din dörr. Skrevet den selv til og med. Veldig fin låt da. God ettermiddag, Lars. Og, jeg lærte noe her, her forleden. Hvis du lurer på hvor høy barna dine blir, så det en enkel formel som skal gi deg svaret. Dette veldig morsomt, og dette synes jeg du skal teste ut. Du tar høyden til mor og høyden til far, og legger dem sammen og del på to. Ja, hva får du da? Ikke sant? Og hvis du har en gutt, da legger du til cirka 7 centimeter, og hvis du har en jente, så trekker du fra 7 centimeter, og dermed så har du et nok så korrekt anslag på hvor høy datteren din og eller sønnen din blir. Vær så god, og takk for det. Taylor Swift, hun

Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Den er lang, den er seig, den er nydelig. Det er Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Så vidt det var halv fem, god ettermiddag, jeg er Lars. Snart så skal vi leve livet med Coldplay på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn... Skinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Mamma, hvor pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han ikke der.
7: Da han selvfølgelig på...
6: Biltema,
8: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.

Med Viva La Vida på Radio Metro. Heisan, det både bølger og måker I bakgrunnen? Ja, det ikke så rart, for I morgen ligger det an til temperaturer som kan bikke 20 grader flere steder I landet, og det ikke så vanlig for oktober. Og I dag, jeg har vært inne på Yr og sjekket deler av Metroland, altså 25 grader I Bergen og 20 grader på Voss. Nå det riktig nok kaldt på fjellet da, men 21 grader I Stavanger, altså det helt spinnvilt hvor deilig dette her ja så til alle dere som på vestsiden av fjellet dere må jo bare gå I singlet og stramme musklene og latt som det sommer her Fleetwood Mac på Metro Everywhere god onsdag Can you-

Sukero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Sukero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: ullteppe for eksempel med deilig amaronevin, det det folk som synes nok så ugreit. Ja, mer om det I neste time.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
10: Slutt.
9: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
11: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Vi sier god ettermiddag til folket. Solveig Hellal sitter I studio på Svåbekk, og det siste dagen I september 2026. Så vi har ny måned I morgen, og da vi virkelig kommet inn I høsten. Men I dag så det sånn skiftende skydekke og litt forskjellig vær, men allikevel helt greit. Vi føler at det et høstvær vi kan leve med. Så får vi ta det at det av og til regner og av og til blåser litt, og så kan vi begynne å se frem til en ny sommer. Jeg tror det kan være det som må få lov å blinke I det fjerne. For vinteren kan jo også være så som så, det var dagens værprat. Men dere skal vi se på hva som vi kan tilby programmessig heller, det mye mer spennende. For vi jo kommet derhen at vi skal ha litt ettermiddagstoner, etterpå vi kommet til klokka 17:30, og vi har hatt med oss et boktips og litt forskjellige små meldinger I god ettermiddag. Og når vi kommet til klokka 18, da det gjenhør fra fredag med to programmer I serien De Reisende. Da det historien om båtfolket, eller de som også kan sies å være fantene, det var det ordet som ofte ble brukt. Det føles som mer, skal jeg si, lite pent å si, men kanskje det de vi må si for å fortelle at dette folket har sin historie, sin stolthet og sin historie på mange måter, som vi absolutt skal fortelle. Og de var jo ofte rundt og var her på, I Lillesand på Sørlandskysten, og der jo utgitt en bok som heter Vide Seils historie, om mange av disse, og det den historien vi skal prøve å fortelle I den serien vi har tatt frem igjen nå. Så første og andre program kommer klokka 18. Så det tid for litt godt for øret, før det tid for lokal nytt og med Lillesandsbørsen I dag, og også at vi skal holde på da I to timer, og hva det inneholder, det skal vi komme tilbake til. Men nå det klart for at vi skal slippe til en ny melodi hos oss I hvert fall. Den ligger inne I sjangeren pop, og det en som heter Joss Ross, som skal få lov å synge Drink Things True.

Det var også et nytt bekjennskap, Kalandra, In the Shadows, også underbetegnelsen Pop for 20-tallet, et nytt bekjennskap som sikkert kan bli spilt igjen. Men nå det også på sett og vis kanskje nytt bekjennskap. Det ikke så mange ganger at biblioteksjefen har hatt boktips, og i desember i fjor så var han forholdsvis ny. Og vi hadde både utfordret han på Gabriel Scott og annet for at han skulle bli varm i stolen og lese boktips. Og denne gangen så skal vi altså ta med oss et gjenhør fra 3. desember 2025 og høre hva Jørn har å fortelle oss der.

Som mange ganger før, en stor takk til gjengen på biblioteket som hver fredag kommer med nye boktips, og på onsdag så tar vi et gjenhør av noe som har vært sendt tidligere. Så nå har vi spilt inn over 260 boktips, så denne gjengen fortjener en applaus, og spør gjerne etter hjelp, og si at du hører på boktips hvis du innom, så blir de så glade. Men nå går vi til Elle Melle før vi går videre i dagens gode ettermiddag, og Elle Melle sier: Du skulle vært her nå.

0: dag på Raduell.
1: Det gjør du, og vi har lyst til å stoppe med en ting som kanskje kan være viktig for oss som litt godt voksne å tenke på. For det jo sånn at vi blir stadig eldre, eller befolkningen i Norge og rundt om blir det, vi lever lenger. Og nå det eldredagen, og da det sånn at de sier at husk å ta små grep som kan gi flere gode leveår. For Norge faktisk i verdenstoppen når det gjelder forekomst av hoftebrudd og fall, der ulykkesårsaken fører til flest dødsfall blant eldre. Og de fleste fall kan godt forebygges, ofte med rimelige og enkle tiltak. Og da det jo sånn at flere lever lenger, og da må hjemmet være trygt. Og altså i morgen 1. oktober så markeres eldredagen over hele verden. Og det liksom en offisiell FN-dag som ble markert helt siden 1990. Og så kommer de da med forskjellige ting som kan være lurt å ta med seg av tips. Og de har 10 enkle tips for å forebygge fall i og rundt hjemmet, ser de. Husk antiskli under alle tepper, på baderomsgulvet, i badekar og i dusjen. Og det siste der i dusjen, der jeg sørger for å kjøpe det antisklimatte som jeg har lagt inn. Sørg for godt lys i alle rom, det kan være bra hvis en holder på og skal gå rundt, og unngå eller prøve å fjerne snublefeller som løser ledning og sikre teppekantene godt og rydde bort ting som står i veien. Og har du trapp, pass på at underlaget ikke glatt, ha en stødig håndløper, altså noe du kan holde i når du går ned, og godt lys. Og bruk stødige innesko som sitter godt på beinet, det kan være viktig så du går greit. Og ha nattlys eller lommelykt tilgjengelig om natta, for mange faller på vei til badet hvis det for mørkt. Og ikke så på ustødige møbler for å nå på øverste hylle, bruk heller en stødig frakk eller be om hjelp, og det siste det vi kanskje ikke så gode til. Og ikke stå på ustødige møbler for å nå denne her øverste hylle da, husk det og heller be om hjelp. Og så vær oppmerksom på at ulike medisiner kan føre til dårligere balanse enn det du vant til, og spesielt hvis du tar en sånn type medisin sammen med litt alkohol, så har du en utfordring. Og motioner regelmessig og gjør daglige balanseøvelser og bruk brodder når det glatt ute. Vi får ta dette til oss, vi som godt voksne, og de med bruke brodder, dere i hvert fall veldig flink, men jeg synes mange ganger det kan være for glatt allikevel. Men vi skal i hvert fall være så forsiktige vi bare kan. Vi får håpe det går godt for de fleste av oss. Men dere, da trenger vi en ny sang med oss, og vi skal ta med oss Dagny, som har en sang som litt sånn fransk tekst, eller i hvert fall titel på, som jeg ikke vet om jeg uttaler riktig, Chest la vie. Vi får høre om det er nesten sånn det skal være når Dagny synger.

0: Var ikke det en fin sang? Jeg likte den og hører den mye på NRK også, så det nok blitt en hit. Men kanskje vi skal høre veldig godt på at det fremdeles er mulighet for å spille bingo med ganske så bra oppsett når det gjelder ja, hva vi har av premier. Selv om jackpotten gikk, så er vi på 11 000 nå.
1: Ja, hallo, ja. Å, hei, Elsin. Ja. Nei, jeg har ikke handlet henne, men jeg beklager. Ja, 3 liter melk, ja. Ja, og så brød. Vaskepulver, ja, akkurat. Bingohefter, det sa du i går, vet du. Ja. Vaske opp, akkurat, ja. Ja. Men jeg får gjøre det, ja, ja. Luftebikker, ja, akkurat. Ja, nå kommer du hjem, da.
2: Ja, husk å kjøre bingoflokker du også, da. Torsdager før klokka 21. Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Det gjør du, 50 kroner for blokka fremdeles. Jackpotten gikk for 2 uker siden, men er nå kommet opp i 11 000 i morgen. Så vi starter jo på 10 og bygger opp med en 1000-lapp hver uke, så det er bare å spille likevel. Det er bra å få med seg 11 000 også, synes det i hvert fall er. Da vil jeg si takk for følge igjennom. God ettermiddag. Vi høres både i serien om romanen i Folket og også i Lokalnytt. Men Alexander Rybak skal ta oss ut av dette programmet inn i et nytt med melodien Rise. Vi høres. Kos deg.

0: Dette er Radio L I Lillesand. Klokka passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.
1: Lise har sommerens glede, fløyel I stemmen og dans I hvert trinn. Nå skal hun mødes med kjæresten sin, med Kåre, en fremmed på stedet. Hun venter på hjørnet, og det I en by, der hjørnene ligger, som sky lik sky, så Kåre mest ved å tørne, har lengt på et helt annet hjørne. Begge to kikker på uret, timene går mens de står, og de står. Hjertene banker og dunker og slår, mens begge to tar til å lure. I går var det gilt, var hent på et døgn. De herlige timer var alt sammen løgn. Han var jo så ivrig og kjelen, og hun var en lise for sjelen. Lise små fødder et trette, stadig hun venter på hjørnet sin mann. Sånt nå kan hende I Kristiansand, der gadan like og rette. Hun tror hun glemt og forlatt av sin skatt. Kåre tror også han snytt og bedratt. Han ønsker at livet var ude, mens Lise går hjem for å tude. Kåre han slo seg på følla, Lise ble jomfru til hun tog sin død. Byen ble årsak til jammer og nød. Og hvem det så som har skjølla? Jo, skjølla må tas av kong Kristian Kvart, som bygde vår by som et rudete kart. Men hadde kong Kristian

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Hva kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Hör frosne greiner sopar i nattens ville vær, og seljekvisten ropar er bar og naken er. Og stjerna auga lukkar, den vil vist ikkje se, når veike treet sukkar og stuper beint i kne. Og stormen driv om nova, og snøen fell på tun, mens bonden han kan sova i senga varm og lun. Han kraftig kvilen henter til både øks og sag, og åndedraget venter på gryen av en dag. Men fram på klakne skaren, der krek ei lita mus, med kurs for gamle garen, på veg mot varme hus. Den risser opp sin tegning i et lite gjenblåst spor, lik mindre manns mening og fattig manns ord.
1: Vi hørte her lyrikeren og tateren Jon Josdal leste et av sine egne dikt. Og sånn har vi lyst til å starte historien og serien om båtfolket De reisende. Og de ble kalt mye disse, denne befolkningsgruppa som nesten opplevde etnisk rensing i vårt århundre. Og vi har et ønske om å gi et innblikk i historien deres, arbeidslivet, tradisjoner og livsform med hjelp av mange. Så Solveig Heldal kan ønske velkommen til starten på en serie om båtfolket. Og i første program så skal vi ta turen ned til Lillesand by- og sjøfartsmuseum, og der treffer vi Lars Harstad som er med i LOR, og Anne-Sofie Høg-Omdal som er museumsbestyrer, og som vet og kan mye om denne folkegruppa vi har lyst til å prate om. Og vi kan jo si før vi begynner at lyrikeren og teateren Jon Josdal, han er bestefar til Mai Linn Josdal, som i 2024 ga ut boka Livet bak de lappede seil, historien om hennes slekt og hennes familie. Men tilbake til det som vi skal prate om i dette programmet. Vi kan vel si det sånn, hvem er de? Hva er det, hvordan kan vi begynne? Vi må jo liksom til starten, og vi har lyst til å spørre da Lars Harstad i Lore, at hvem er de, hvem var de, for å si det sånn, disse som vi omtaler både som tatere, de reisende, båtfolket og så videre?
2: Jo, det er jo ikke noe tvil om at romani-folket stammer ifra India, og helt opprinnelig. De... Akkurat når tid de vandret ut derifra, det er vel derom strides de lærde sånn litt, men det er sånn cirka 1000 år siden. Og så vandret de vestover. Etter hvert så kom de til Europa, selvfølgelig Østeuropa først da. Og cirka i begynnelsen av 1500-tallet så nådde vel noen frem til Skandinavia. Så romani-folket i Norge, de har vært her i 500 år.
1: Men så er det jo sånn, vi snakker om romani-folket, så snakker vi om romfolket, men da snakker vi om to forskjellige folkegrupper.
2: Ja, i Norge så er de regnet for å være to forskjellige nasjonale minoriteter, fordi at det skiller jo veldig mange hundre år historie og utvikling. Liksom mellom de to gruppene. En gang i tida så har de nok et felles opphav i India. Noe som nyere DNA-forskning faktisk har bekreftet.
1: Og så viser det vel sånn at hvis den begynner å snakke med de forskjellige av de båtreisende, båtfolket, vi skal komme tilbake til alle disse ordene vi bruker, så kan den vel kanskje spore da historien ganske langt tilbake til samme opphav.
2: Ja, altså det er en del av det språket som ble brukt. Det har jo, det er lett å spore tilbake til India faktisk.
1: Og så det jo alle disse forskjellige begreper en bruker da, som jeg sier, båtfolket, det har vært mindre pene ord om, det har vært snakk om fanter, det har vært snakk om tatere. Hvis vi skal prøve oss å gruppere det, eller si hvem er hvem, eller hva er det som skiller disse her forskjellige?
2: Ja, sånn grovt regnet så kan vi vel snakke om to forskjellige fraksjoner av romanifolk i Norge. Og det ene, det jo da såkalte storreisende, som reiste mye på Østlandet, Indre Østland og kanskje Trøndelag til dels. Og det jo de som man ofte ble kalt for tatere da. Mm-hmm. Men de gamle dager så reiste jo de ofte rundt med hest og kjærre, ikke sant? Men nedover kysten så var det jo mye romani folk som etter hvert begynte å reise i båt. Til å begynne med så var det jo små båter, og så gikk de gjerne på land og slo opp telt og sånn. Men så ble det jo litt større båter etter hvert. Ja. Og det jo ikke unaturlig å bruke båt når du ferdes langs kysten i Norge, spesielt før i tida.
1: Når jeg var liten jente, så bodde jeg på Rygene, og da var det jo ofte sånn når sommeren kom, så kom da det vi kalte for fantefølge. Noen satt pris på dem, for de hadde jo mye de kunne gjøre med forskjellige sleiver og visper, de ordnet gryder og så videre, mens andre lukket dørene og var redd for at de stjal og at de gjorde ugang. Fikk de alt for mye, skal jeg si, ord på seg for å være uærlige?
2: Ja, det tror jeg, det, at folk var egentlig ofte redde dem fordi at de var annerledes og levde på en annen måte. Og dermed så var de skummel. Og tror også de fikk et ufortjent dårlig rykte i mange henseende. Men selvfølgelig, de er jo som alle andre folk. Det finnes jo både gode og mindre gode utgaver av dem. Og det, så det er klart det at og, er du sulten og frys og sånn, og har sjansen til å raske med deg en matbit, så gjør man jo det.

0: Jeg har nå lyst til å innskyte det at det ikke bare det at de kanskje ikke alltid gjorde alt helt riktig etter boka, men det var også det at de levde jo et fritt liv. Og det kan provosere mange faktisk. Det kan det at du at de hadde en helt annen livsstil og ikke var så etablerte som folk i småbyene her langs kysten kunne være. Det kunne være litt skummelt i seg selv.
1: Og det skjønner han jo, for det at vi har vel det med alt vi møter også, de nye kulturene og våre nye landsmenn, så er det vel frykten for det fremmede som ofte gjør at vi er skeptiske?
0: Ja, absolutt. Det er vel en av de viktigste grunnene, kanskje, det at vi ikke forstår helt kulturen deres.
1: Og så,
2: da har jeg bare lyst til å skyte inn at noe som ble brukt mot romene i folket, enten de var storreisende eller båtreisende, det var jo det at de hadde sin omflakkende tilværelse. Men samtidig så fikk de som regel ikke lov til å slå seg ned noen plass. Og vi har massevis av eksempler på at de for eksempel har fått kjøpt seg et lite hus eller hytte i en bygd, eller noe sånt, men med en gang det ble kjent at de var reisende folk, så måtte de bare dra.
1: Og så har de jo blitt veldig urettferdig behandlet opp igjennom da, fordi at når en tenker på at selvfølgelig så var det vel kanskje et ønsket liv, for de var jo av reisende folk som gjorde at de kanskje ikke ønsket å være bofast i det hele tatt.
2: Altså, de kjente jo ikke til noe annet liv. Nei. Og ikke hadde de så mye muligheter til å slå seg ned heller.
1: Men tror du de hadde det i blodet, at de på en måte, selv om de hadde fått og vært bofast på vinterstid, at de måtte ut når sommeren kom?
2: Jeg tror ikke sånn reiselyst og sånne ting er noe som ligger i blodet eller i genetikken. Det er vel mer kulturelt betinget.
0: Der er jeg helt uenig. Ja. Fordi jeg mener nettopp at vi har nomadefolk over hele jorda som nettopp har det reiselivet i blodet, og vi må jo huske på at hvis de kom fra India, så har de jo vært veldig lenge underveis som reisende, og at det har blitt også en livsstil. Jeg sier ikke at det alltid var ønskelig for dem, men jeg tror nok at det med å skifte sted nesten fra da til da, det er noe som kan ligge litt i blodet.
1: Ja, og det tror jeg jo kanskje, men så er det jo dette med hva er sannhet og hva er myte.
2: Ja, at det er sånn, akkurat det med reiselyst, det genetisk betinget, det er ikke akkurat sånn jeg ser på det.
1: Vi ser at det strides de lærde, og så ser vi dere de lærde.
2: Men det betyr jo egentlig svært lite. Ja,
0: jeg vil ikke kalle det reiselyst, det er mer et behov for forandring, eller nye markeder, altså nye utfordringer, altså det er noe med at reiselyst er vel noe vi forbinder med folk som skal til Spania eller sånn. Det er ikke den type reiselyst jeg snakker om, altså.
1: Nei, jeg skjønner. Men så kan vi jo se.
2: En annen ting er jo også det at når du bodde og levde på en båt, og ofte så fikk de jo myndighetene i Helland av forskjellige grunner. Det var jo gjerne kanskje misjon som ville ta barna deres, eller andre ting. Og da var det jo greit å bare kunne heise seil og stikke. Og da hadde du hele skjærgården på skjulet.
1: Men så er det jo noe med at det kan høres idyllisk ut, og vi kan jo skabe idyllen når man tenker sommer og skøytefart og få lov å reise langs kysten. Men vinteren måtte jo være ganske tøff, og bodde de fleste også i skutene sine på vinterstid?
2: Mange fikk seg et kryp inn på land om vinteren. Ja. Men det var jo også mange som bodde i skuta om vinteren, for de hadde ikke noe valg.
1: Men så,
2: og vi har jo også sånn gamle historier om for eksempel, ungene, da, håret deres var frøse fast i skutesiden om morgenen og sånne ting, så det var ganske tøft om vinteren, ja.

0: Og så kan jo neste spørsmål, vi kan gå over til dette med LOR da. Du sekretær I landsorganisasjonen. Fortell, hva LOR?
1: LOR en interesseorganisasjon for romanifolk. Egentlig en landstekkende interesseorganisasjon, men vi har veldig mye av vår aktivitet og virke her på Sørlandet.
0: Og så det jo sånn at denne organisasjonen, den skal, stiftet da kanskje for å ivareta og være hjelp for dette folket, eller hva?
1: Som sagt så sa jeg det var en interesseorganisasjon. Jo, altså organisasjonen jobber jo for oss å ta vare på kultur, historie, språk, alle disse tingene. Og samtidig så også for å prøve å hjelpe folk av romene I slekt I forskjellige møter med det offentlige. Mm.
0: Ja. Så kan vi jo si din interesse for dette da, hvor kommer den ifra?
1: Du, det har så først og fremst sånn at jeg kom til Sørlandet og Kristiansand for godt over 30 år siden, og da traff jeg romene jenta. Og vi fikk mange år sammen. Hun gikk bort for litt over 4 år siden. Men I alle de årene så fikk jo jeg virkelig lære kulturen å kjenne. Og hun var veldig aktiv I det å organisere romene I folket. Så jeg har jo vært med og hjulpet henne hele veien med dette.
0: Klarte hun også se på sin bakgrunn med stolthet, eller hvordan opplevde hun det?
1: Hun la aldri skjul på hvem hun var. Men det førte også til masse problemer. Mm-hmm.
0: Ja. Som for eksempel?
1: I møter med det være seg alltid fra kommunale myndigheter, I helseomsorg. Ja.
0: Flere ting I det daglige, ja, egentlig.
1: Masse, stort sett alt som har med det offentlige å gjøre, så møter hun masse problemer.
0: Og så det jo sånn at vi kan jo høre historier tilbake om folk som har blitt både altså, mobba, erta, plagt, bruk hvilket ord du vil, for sitt opphav. Og når de vet at mange blir utsatt for det, så velger du kanskje selv å holde ting tilbake?
1: Det fortsatt veldig mange romani folk som velger å leve under radaren, fordi at de vet at det også står frem med sin bakgrunn, ofte kan føre til mye ubehageligheter.
0: Så det vel sånn at det har skjedd ganske mye også sentralt I Norge, som Norge som nasjon bør kanskje gå I seg selv og tenke hvordan de har blitt behandlet?
1: Ja, det kan man trygt si. Historien om romanifolket og Norge, det jo ikke noen solskinnshistorie. Det en ganske brutal historie. Mm. Og du har jo, må tenke på det at det kom, var jo noe som hette Norsk Misjon blant hjemløse, ja. Som ble opprettet for oss, og de skulle jo jobbe intens for å fornorske romene I folket. Mm. Frata dem kultur, språk, alt sånt. Og de drev en veldig brutal politikk. De ungene ble tatt fra foreldrene, plassert på barnehjem, eller satt bort til fosterforeldre, eller bort adoptert, og så videre. De hadde en arbeidsleir oppe i Møre, I Svanviken heter han. Der ble folk sendt for å fornorskes. Det var frivillighet I det, men det var så frivillig at hvis de ikke reiste dit, så tok de barna.
0: Ja. Og du kan...
1: Den leien ble ikke lagt ned før I 1989, og det ikke så lenge siden.
0: Vi kan vel lure på hvor den kristne kjærligheten og nestekjærligheten var I dette?
1: Nei, den var vel ganske fraværende. Og jeg har også lyst til å tilføye at av de som var på den arbeidsleiren I Svanviken, så ble 40% av kvinnfolkene tvangssterilisert.
0: Det så grusomt å høre om at en kan nesten ikke skjønne at dette har vært så langt opp mot vår tid.
1: Nei, det ganske ubegripelig. Man skulle jo tro at en sånn brutal rasepolitikk, at det var I hvert fall etter krigen, når det ble allmenn kjent, var vad Nazi-Tyskland hade gjort I rasepolitiken sin att det ville vara liksom en grund till eftertanke också för hemma här på Berge för norska myndigheter men realiteten är ju det att I Norge så tog de bara och så intensiverade politiken mot för att få ta knäcken på romani folket I tida efter krigen då blev det ännu värre.
0: Så det jo, du nevnte for meg når vi snakket om hva dette programmet skulle inneholde, at Norge har 5 nasjonale minoritetsgrupper, og ja. Da har en så lett for å tro at samene en av de, men da fortalte du at da tenker vi litt annerledes.
1: Ja, altså, det ikke snakk om å tenke annerledes. Det jo bare også, det så, samene selvfølgelig en minoritet, men de har status som urbefolkning I Norge, og det gir dem en litt annen status og rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt, enn hvis du en nasjonal minoritet. Og det 5 nasjonale minoriteter I Norge.
0: Ja, og det?
1: Jo, det kvena, det skogfinna, det norske jøder, det romani-folket, Og det norsk rom.
0: Ja. Og disse har vel stort sett aldri blitt behandlet fint, for å si det enkelt?
1: Det en enkel måte å si det på.
0: Så kan vi gå litt til Lillesand. Jeg vet ikke, Anne-Sofie, når en snakker om alle disse som Lars nevner, de forskjellige grupperne og hva som har vært I Lillesand. Vet vi at det har vært grupper av de båtreisende, og at det har alltid vært det I vår kommune, for å si det sånn?
2: Jeg vet ikke om vi kan tidfeste når de kom til Lillesand, men det I hvert fall helt klart at for eksempel Blindleia og kysten I Lillesand har vært veldig attraktiv for de båtreisende. Her vrimler det av steder som de har pleid å holde til. Mm. Og hvor når det begynte, det tror jeg ingen kan si nøyaktig helt, men...
0: Men så tenker jeg når jeg snakker om alt dette her, vi var jo inne på at det var noen som heller reiste med hester og kjærer og som bodde på land, og som fikk ordet tatere. Hva holdt det på å si romani-folketatere, alle disse, var de venner for å kalle det, eller var det tevling mellom de?
2: Det litt interessant å lese om det, fordi det var et slags hierarki. I Norge. Vi hadde jo 3 typisk sånne reisende. Du hadde sigøynere, som var på toppen av hierarkiet, og de var ofte bare på kort besøk i Norge, eller de kom på en sånn turné. Det var få fast bosatte sigøynere. Og så var det taterne, de var liksom skikte under, og så var det båtreisende faktisk på bunnen.
0: Ja. Det sånn du også har oppfattet det, Lars?
1: Ja, til dels.
0: Ja?
1: Ja. Norske rom var egentlig på toppen av hierarkiet, det jeg ikke helt sikker på. Men,
0: nå tror jeg dere misforstod hverandre, for du, hvem var det du sa var på toppen? Det var sigøynerne.
1: Ja, det jo norsk rom det da.
0: Og det norsk rom? Ja, det derfor, ja.
1: Ja, sigøyner jo et navn som vi ikke bruker lenger.
0: Ja, ja. Mm. Men føles det, altså det mer et skjellsord?
1: Sigøyner?
0: Ja.
1: Ja. Det blir litt grann sånn, det jo ikke det de kaller seg selv.
0: Nei. Hva kaller de seg selv da, vet du det?
1: Ja, rom.
0: De kaller seg rom. Men ja, det vi kaller tatere, altså jeg skjønner ikke helt hva forskjell da på å kalle på en tatere eller en sigøyner, hvis den skal snakke litt om det.
1: Det flere hundre års adskillelse, og dermed også selvfølgelig både kultur og språk og mm-hmm. alt sånt utvikler seg jo gjennom årene og århundrene. Og norsk rom, de første kom vel til Norge på, ja, på 1800-tallet en gang.
0: Mm-hmm.
1: Men da hadde jo allerede romani-folket vært der siden begynnelsen av 1500-tallet. Og det som også skjer I Norge, det jo det at og da kanskje spesielt blant de båtreisende, så har det jo vært et ganske sånn tilsig I gruppen av også andre folk som har vært på en eller annen måte utstøtt av samfunnet. Mm. Men de har funnet seg et tilhørighet og et fellesskap sammen med romani-folket.
0: Og så nevnte du språket. Hva har språket vært i opprinnelsen for romanifolket, eller alt vi snakker om? Har det vært forskjellige språk og forskjellig kultur på det også?
1: Ja, altså, du har jo mye. Det snakkes mange varianter av romani rundt omkring i Europa.
0: Ja.
1: Men mye av grunnstammen i språket, mange sånne sentrale ord og vendinger, er mye det samme. Det man kan se, det er jo det at språket i seg selv, det har ofte den samme grammatikken og den samme måten å bli brukt på som hovedspråket i det landet der de bor.
0: Ja.
1: Mens de bruker de opprinnelige romani-ordene.
0: Så de forskjellige grupperinger vil kanskje skjønne hverandre allikevel?
1: Til dels, det kommer litt an på.
0: Ja. Ja. Og så er det jo noe med det at det, i en periode...
1: Ja. Jeg var en gang sammen med både noen norske og svenske reisende, så var vi og spiste på indisk restaurant i Oslo.
0: Ja.
1: Og da var det litt morsomt, for da kunne vi begynne faktisk snakke litt med de inderne som jobbet der, for de kom jo fra Punjab-regionen i India, som romani-folket stammer fra. Og det var ikke sånn at du kunne føre samtaler, men det var mange ord som var gjenkjennelige.
0: Ja. Men er det sånn at mange har begynt å ta språket sitt tilbake, for det vet vi når det gjelder samene, som i en periode ikke fikk lov å praktisere det, og fikk ikke lov å lære det til sine barn. Har mange av disse tatt språket sitt tilbake?
1: Romani i dag er jo et svært trua språk. Men i Lor så har vi jo faktisk klart oss sammen med et sånn konsept som heter New Amigos, som har laget et språkverktøy som brukes i flere minoritetsspråk og urfolksspråk. Det er vel allerede på 2 eller 3 forskjellige samiske språk, og kvensk, og også på romani. Det dumme der i, og det verktøyet har slått ganske an. Vi har over 800 brukere av den appen, for det hele foregår på en app. Og det er det eneste verktøyet som er tilgjengelig for å lære seg romani.
0: Snakker du noe romani selv?
1: Ja, litt.
0: Litt? Ja. Og er det et vanskelig språk å lære, grammatikalsk eller uttalesmessig?
1: Det er vanskelig, hva skal man si. Det er veldig mye av ordene er jo ganske totalt forskjellige fra det norske språket. Det er.

Og i dette programmet, som det første i serien, så takker vi Anne-Sofie Høgh-Omland og Lars Harstad for alt de kunne fortelle oss. Og så har vi lyst til å avslutte med en liten sang, og vi startet med å fortelle om at det var Jon Josdal som leste et dikt, og han har veldig mye som han har skrevet. Og det vi kjenner mest, det er faktisk han som har skrevet teksten til Gryta hennes mor, og det jo Salhuskvintetten som synger. Og la oss i det første programmet minnes det som da har gått forud for vår tid, opplevelsene til disse som var de båtreisende, og også da om denne karen Jon Josdal som var så flink til å skrive, og som har gitt oss mye gode dikt og mye fin poesi. Så Gryta hennes mor med Salhuskvintetten blir det siste i dette programmet, og så skal vi fortsette, og i neste program skal vi snakke om kystkultur, hvor de reisende var en del av, og vi skal ha besøk av Jo van der Eyden. Men så langt så takker Solveig Heldal for å følge, og la Salhuskvintetten få de siste taktene.

0: I dette programmet i serien om de båtreisende, så skal vi snakke litt om kystkultur. Og den som kan fortelle oss hvordan kanskje disse båtfolka levde, og hva som var av generell levesett langs kysten, det Jo van der Eijden, som blant annet har skrevet bok om kystkulturen. Og Jo van der Eijden, litt mer om deg selv. Kan vi si at du er forfatter, eller hva skal vi si når det gjelder din ditt yrke, eller hva du har vært med
1: jo,
0: på?
1: Jo, nå er jeg jo det.
0: Ja.
1: Men jeg har jo hatt det privilegiet at jeg har fått lov til å jobbe med Sørlandets kulturhistorie gjennom et langt liv, både som fiskerirettleder faktisk, og hos Fylkeskonservatoren i tidligere Vest-Agder, og som museumsmann på Lindesnes Fyrmuseum. Så, ja, som sagt, jeg tilhører de heldige som har fått lov til å jobbe med det jeg har lyst til. Og nå er jeg pensjonist og fri mann, og prøver å få skrevet noe av det som ikke jeg rakk å skrive før.
0: Og da skjønner vi jo at kystkulturen har vært ditt hjerte nært hele tiden, og at det at du har skrevet om det vel også har gitt det. Altså, du har sett hva som har skjedd gjennom tiende, og du har også sett hvordan båtfolket har vært i denne kulturen. Men hvis vi skulle si litt aller først generelt om kystkulturen, og jeg vet ikke hvor langt vi tilbake må for å kunne lage en linje.
1: Nei, altså begrepet kystkultur er vel ikke så veldig gammelt egentlig. Jeg tror Wilhelm Krag var en av de første som brukte det på begynnelsen av 1900-tallet. Men det var først på egentlig 1970-tallet at dette ble på en måte et slags motord eller et symbol da, for en del av Norges befolkning som ikke følte seg helt hjemme i fortellingen om Norge. Altså, Norge er jo et lite land, men en stor kystnasjon. Vi har verdens nest lengste kystlinje. Det er bare Kanada som har lengre kystlinje enn oss. Og opp gjennom alle tider så har mer enn 2/3 av befolkningen i Norge bodd mindre enn 10 kilometer fra kysten. Og det er på en måte vårt forhold til havet og de maritime næringene som har vært på en måte ryggraden i utviklingen av Norge.
0: Så kan vi si at siden du sier at det er så lange kystlinjer som vi har, er det da forskjell på kystkulturen hvis du er på Sørland eller hvis du reiser vestover, for ikke snakke om nordpå?
1: Jo, det er klart det er det, og fordi det handler jo om å tilpasse seg lokale vilkår uansett hvor man er. Og det er litt forskjell på Skagerrakkysten og Vestlandet og Nord-Norge. Den viktigste forskjellen er jo kanskje det at i Nord-Norge så er det jo liksom de store sesongfiskeriene etter særlig torsk da, og på Vestlandet de store sesongfiskeriene etter sild, som har på en måte skapt mulighetene for folk på kysten. Mens på Sørlandet så har vi jo ikke hatt de voldsomt store sesongfiskeriene. Vi har riktig nok hatt store sildeperioder også i Skagerrak, men ikke på samme måten som vestpå. Så kystkulturen på Sørlandet, den er litt preget av det vi kaller for mangesysleri, altså det er en kombinasjon av å utnytte forskjellige muligheter. Som Gabriel Scott skriver, så kan man være fisker og skomaker, og det er nok kanskje et fint symbol på Sørlandet. Og så har vi hatt sjøfarten da, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Og så var det kanskje mange som reiste ut som førstereisgutter, og så måtte de hjem og overta rundt på odel, sånn at dette med gårdsdrift og sjøliv var vel også noe som skjedde?
1: Det henger jo nært sammen, og ofte så blir jo kystkultur satt opp imot bondekultur, og det mener jeg er litt feil, fordi at det er snakk om utnyttelse av ressursene både på land og i havet, og det er kombinasjonen her som har gitt folk muligheter.
0: Mm. Hvis vi da går over til båtfolket, jeg tror vi skal bruke den betegnelsen, når tid begynte den trafikken langs kysten, når tid begynte de å reise?
1: Ja, det er litt vanskelig å svare på. De reisende som folkegruppe, altså både romfolk og romanifolk, de trekker vel sine røtter tilbake til India egentlig. og har vandret da inn i Europa og under middelalderen, altså på 1400-1500-tallet, så fantes det reisende folk i store deler av Europa. Når det gjelder akkurat hvor lenge båtfolket har vært på norskekysten, så jeg vil tro, altså de er omtalt i skriftlige kilder allerede på 1600-tallet, sånn at de har lange røtter som en del av kystens kulturlandskap.
0: Og så kan vi jo si da at Sørlandskysten er jo også en lang kystlinje, og jeg vet jo ikke henne skal si de stopper og det begynner. Men hvis den tenker på båtfolket da, hvordan begynte å reise langs kysten? Begynte de først her på Sørland, eller har de vært langs hele norskekysten?
1: Igjen så er det litt vanskelig å svare på. Jeg tror nok at hvis man... Jeg tror nok at det har funnits båtreisende folk mer eller mindre langs hele norskekysten. Men det er klart, her kommer jo klima inn som en viktig faktor. Og det er jo stort sett Sørlandet og Sørvestlandet som har på en måte vært knyttet til båtfolket. Og det er her de har hatt sitt kjerneområde. Og på altså Sørlandskysten fra Risør og bortover mot Lindesnes har jo vært kanskje det viktigste området for dem. Og det er jo mange grunner igjen til det. Altså her er det skjærgårdsfarvann, ikke sant? Det er mange fine naturhavner hvor man kan ligge i kortere og lengre tid. Det er mulighet for litt fiske og matauk. Og det er på en måte også muligheter å treffe folk på land og ha samhandling med dem.
0: Vet du noe om hvordan de ble mottatt, disse båtreisende?
1: Jeg tror det er en blanding. Altså, mange har nok vært engstelige og sett på dem med skepsis. Men det er også faktisk ganske mange som ser på dem med en viss form for misunnelse. Altså de blir på en måte assosiert med det frie livet, ikke sant? Altså selvstendigheten, det er folk som er på en måte gjør hva de vil når de vil, uten å ha noen herre over seg som kommanderer og så videre. Så jeg tror det er tosidig.
0: Men påvirker de kystkulturen? I så fall hvordan?
1: Ja, altså det, igjen så er det litt vanskelig å svare på, men det som på en måte kanskje er litt rart, det er det at folk ikke har en fast bopel, at det på en måte skulle være så kontroversielt for mange. Det er jo litt rart, fordi at selv om det ikke har vært folk har bodd i båter på Sørlandet, så har de jo sannelig reist mye og vært til sjøss og borte lenge av gangen, og altså stor mobilitet i befolkningen, sånn at jeg tror de båtreisende har vel kanskje utfordret litt grann i forhold til liksom det veldig litt sånn sneversynt religiøse, bofaste, småborgerlige kulturen, så har de på en måte vært en slags motkraft.
0: Har de kanskje blitt oppfattet som de to arbeider fra andre, at de, hvis de fisket og solgte og skulle leve av de som havet ga, at det har vært en slags motsetning for de som da var fiskere, for å si det sånn?
1: Det kan nok hende det. Altså, når jeg holdt på med fiskerihistorie for Skagerrakkysten, så kom det jo fram at båtfolket på Sørlandet, de deltok jo i hummerfiske for eksempel, men enkelte steder så kunne de da bli sett på som inntrengere, for der var jo liksom, hvor du satte teinene, var på en måte gjerne bygdelaget hadde sitt område på sjøen, hvor de følte en slags eiendomsrett til å kunne sette teinene. Kom det folk utenifra, så kunne det være kontroversielt. Og det gjaldt ikke bare båtfolket, det kunne også være en periode så begynte jo hummerfiske 14 dager før i Aust-Agder enn i Vest-Agder. Og da kom jo selvfølgelig mange fiskere fra Vest-Agder over til Aust-Agder og begynte å sette teiner, og det var ikke populært.
0: Nei, det vil jeg tro. Men vi snakket litt om det, for vi snakket om dette, om de reisende var langs hele norske kysten. Og er det først og fremst her hos oss at det, vi har, snakker om båtfolk, eller snakker de om båtfolk i Haugesund, eller holdt på å si Narvik?
1: Ja, Haugesund, absolutt. Altså hele, du kan si oppover til Øygarden, Bergensområdet, og hele veien rundt Skagerrakkysten, så har man hatt båtfolk som en naturlig innslag i livet langs kysten. På Sør-Vestlandet så ble det jo kalt splint, mens her fikk de jo navnet Fanta.
0: Mm. Og så er det jo sånn at de har holdt seg i samme farvann på mange felt over lengre tid. Og jeg tenker, når vi var ute med Bård om sommeren tidligere, så lå vi ofte på Fantholmen.
1: Ja.
0: Og da fikk vi jo høre at det var et sted som fantene var, og fikk stedet oppkalt etter seg. Var det flere sånne steder langs kysten?
1: Det er i alle fall Fantefjellet i Valsvarfjorden. Og så er det, altså, de hadde jo på en måte sine faste, mer eller mindre faste stoppesteder. Ikke alle av de har fått navn etter det, men altså Småvika i Isfarfjorden, Gittkilen på Justøya, Klaua på Ågerøya, Savholmen på Justøya, og Sangreikilen, altså det var på en måte steder som gikk igjen da, og det var fordi selvfølgelig at det var gode forhold å ligge over kort eller lengre tid.
0: Fikk de lov å være der, eller var det steder som de hadde litt hevd på, eller?
1: Igjen så er vel disse stedene som da er blitt kjent som mer eller mindre faste stoppeplasser for båtfolket, det er nok steder hvor de har kunnet være i fred. Og ellers så er jo liksom tradisjonen med fri ferdsel på sjøen, og at du skal på en måte kunne fortøye mer eller mindre hvor du vil, i alle fall i rimelig avstand fra fast bosetting. Så den tradisjonen er jo veldig sterk på kysten, så jeg har ikke noen konkrete eksempler på at de faktisk er blitt jagd.
0: Nei. Så vet vi jo da at vi har disse stedene du nevnte, men det at den brukte ordet Fantholmen på Fantholmen, tror du de oppfattet det som et negativt ord, eller ble det på et vis deres sted?
1: Igjen så er det litt vanskelig å svare på. Altså i dag så er jo på en måte ordet fant, det er negativt ladet, og et ord vi kanskje helst ikke skal bruke. Men om det alltid har vært sånn, det vet jeg ikke, men at det er et begrep som de fastboende har satt på de reisende, det tror jeg det er.
0: Mm.
1: Så, og derved kanskje helt fra starten har hatt en viss negativ ladning.
0: Vet du på, i løpet av alle disse årene som vi hadde den reisende trafikken langs kysten da, hvor mange det var som kunne være ute og seile i farvannet rundt Lillesand for eksempel, eller Sørlandskysten?
1: Jeg har sett noe tall fra folketellingene. Om de er fullstendige eller ikke, det kan jeg ikke si, men da jeg tror de regnet med at det var rundt 1000 reisende, men det gjaldt også folk på land da, som, altså de som bevegte seg på landjorda.
0: Så ja, at selv om de var såkalt fantene og setter i gåsøyn, for jeg skal ikke snakke negativt om det, så var det ikke alle som hadde båt, kan jeg si.
1: Nei, altså det var jo reisende også på land, ikke sant? Og dette med til å begynne med, så reiste jo de fleste i mindre åpne båter og bodde i telt fra havn til havn. Det ble ganske tidlig vanlig at de reiste litt i flokk, altså storfamilie eller flere familier sammen.
0: Vi skal hoppet over litt på skøytene deres, for jeg vil jo tro at det var forskjellige typer båder de hadde, og var det sånn at til og med noen var jo de robåder, eller var det skøyter med motor eller seil?
1: Nei, altså til å begynne med, så, eller altså til å begynne med, sånn fra 1800-tallet, så reiste nok de fleste i mindre åpne båter. Og da overnatta de stort sett i telt i disse havnene som vi var inne på. Og det var jo ikke alle som reiste hele året. Altså noen hadde et tilholdssted på land vinterstid, og så reiste de stort sett i sommerhalvåret. Men så var det jo sånn at makrellfiske ble jo svært viktig på sørlandskysten fra midten av 1800-tallet, og vi fikk de dekka overgangen til de dekka båtene, dekka fiskeskøyter, sånn rundt 1860-1870. Og det var jo hundrevis, for ikke å si tusenvis, av makrellskøyter langs kysten. Og etter hvert så ble jo noen av disse gamle og utrangerte, og var da mulig å skaffe seg for en billig penge. Sånn at i mellomkrigsåra, så hvor da makrellfiske gikk over til motoriserte fartøyer i fiskeriet, så var en del av disse eldre seilskøytene, de kunne man skaffe seg for en billig penge, og da ble det jo plutselig mulig å bo under dekk, og også på vinterstid hvis man hadde noen å fyre med og så videre. Og da ble det kanskje flere som på en måte bodde i båten hele året.
0: Så kan det vel ha vært ganske kaldt det også, for han har vel hørt om at barna lå og sov og håret frøs fast i skutesida, så det var vel ikke noe dans på roser og noe liv som var noe å trakte etter egentlig?
1: Jeg tror ikke det var noe krusfartøyer vi snakker om her, det var nok så primitivt og både rått og kaldt og fuktig, og ja.
0: Ikke... Var det noen oppvarmingskilder i sånne båter?
1: De fleste hadde en ovn. Ja. Og det måtte de jo ha også for å lage mat, ikke sant? Så det var nok vanlig, men allikevel, å bo i båt vinterstid er ikke noe veldig komfortabelt, tror jeg.
0: Så har det vært snakk om at der er jo gitt ut en bok, Mai Lill Josdal har gitt ut en bok som var kalt «Lill Appede Seils». Og det er jo liksom for at hun ville si at mange av disse som var ute og brukte disse båtene, da var det litt utrangerte båter som vi har vært inne på, og ofte med lappa seil. Ja. Og det ble vel kanskje at det en kunne si når en så en båt kom, så kom der en båt med lappede seil, så visste en at det var fantene som kom.
1: Det var nok et kjennetegn, ja.
0: Men var de også flinke da til å holde på å si spleise seil og holde de ved like?
1: Altså, de var jo kjent som gode håndverkere, og det er sikkert både med det som har med altså, seilmakeri og snekring og sånne, eller tømmermannsarbeider og sånne ting, men særlig kanskje med metallarbeider. Fordi veldig mange av de lagde jo redskaper av metall som de solgte, og mange av de ble etter hvert det vi i dag vil kalle blikkenslagere, som gikk rundt fra hus til hus og gjorde jobber. Jeg tror svært mange av de var faktisk gode håndverkere.
0: Når de fisket da, var det like enkelt for de å bli kvitt fisken og få solgt den, eller følte fiskeren at det var en konkurranse?
1: Det var nok forskjellig når du, fra den tida hvor du hadde altså privat salg ved bryggene og private oppkjøpere langs kysten, så kunne det nok være vanskeligere for dem å både få god pris og håper å si, få plass ved brygga. Men etter hvert som dette råfiskloven ble innført, og det ble på en måte mer organisert oppkjøp langs kysten, så var det nok mulig for dem også å levere for eksempel da Du hadde jo det store makrellmottaket i Randesund utenfor Kristiansand, og der lå det jo gjerne makrell, eller båtreisene lå der i makrellsesongen, både for å fiske, men også faktisk for å jobbe på makrellmottaket. Så det var jo da et av de stedene hvor det ble samlet til tider ganske mange båter.
0: Ja, så kan vi jo si hvor langt opp mot, kall det vår tid, var denne kulturen, og nå sluttet båtfolket å reise.
1: Ja, de ble jo tvunget til det da.
0: Ja, det var jo det de ble.
1: Så det er jo begynnelsen av 60-tallet vi snakker om, altså da begynte jo tvangsbosettinga for alvor, hvor de altså ble trua da med å, og ungene ble tatt fra de, og det ene med det andre, eller de ble tvangsterilisert eller lobotomert og i det hele tatt, satt på barnehjem og det som verre var. Men, og hvis de da ikke på en måte var villige til å bosette seg fast og innordne seg på en måte storsamfunnets regler, sånn som en da mente at det skulle være.
0: Så du kan si at deres kultur ble vel mer eller mindre radert ut på et visst tidspunkt?
1: Det var jo en nasjonal målsetting å radere bort denne kulturen, og så ta fra de alle kulturelle særtrekk. Det var en erklært politisk målsetting.
0: Så alt som vi fikk lov til var på sett og vis galt for de, og de hadde vel forskjellige ting av sin kultur, som hvis de da gikk kledd sånn eller sa sånn, så var det ikke lov.
1: Nei, altså, de fikk jo ikke lov å snakke sitt eget språk.
0: Nei.
1: De fikk ikke lov til å, det var nevnt at de fikk ikke lov til å ha bart, og bredbremmede hatter, fordi de kunne liksom se ut som reisendes folk. Så det var på en måte som sagt, de skulle strippes for alle kulturelle særtrekk.
0: Er vi kommet derhen at Norge er klar for en forsoning? Det har vel vært en begynnelse på det, og det har vel vært noen som har fått en viss erstatning?
1: Ja da, og nå var jo den såkalte forsoningskommisjonen, så hadde jo ikke de romani-folket med der da, merkelig nok. Men det har jo resultert i at det nå er en slags, hva skal vi si, offisiell statlig dårlig samvittighet for å prøve å gjenopprette noe av den uretten som er begått. Jeg håper jo på at det skal være mulig å gi de gjenværende av våre kystnomader den rettmessige respekt og oppreisning som de fortjener.

0: ei skøyte, som riktig nok ikke var sjødyktig lenger.
1: Nei, men det var vel deres hjem da?
0: Ja.
1: Så vi kan vel si som summa summarum at båtfolket de har påvirket kystkulturen?
0: Ja, de har vært en naturlig del av kystens mangfold. Og igjen tilbake til dette at kystkulturen har vært veldig mangfoldig, og den har vært åpne for fremmede impulser og andre kulturer, og vi har tatt til oss lærdom fra mange forskjellige kanter, så hvorfor skulle vi ikke også inkludere båtfolket?
1: Nei, hvorfor skulle vi ikke det? Vi sier takk til Jo Vander Eiden for den kunnskapen han har delt med oss. Og så skal vi jo fortsette denne serien videre, og skal blant annet snakke om huset i Fosselia neste gang. Men vi har lyst til å avslutte litt musikalsk, for vi har jo tidligere i program 1 snakket om at det er utgitt en bok som heter «Bag i de lappede seil» av Mai-Linn Josdal. Og hun forteller jo om sin far og bestefar, og spesielt sin bestefar Jon, som skrev veldig mye sanger og dikt og var veldig flink på det poetiske. Og mange kjenner da Gryta henne mor, som Salhuskvintettene har spilt inn, som var hans melodi. Det er også melodien Kjetta, som vi skal få lov å høre nå, og høre den historien fortalt som da førte pennen av Jon Josdal. Og med det så takker vi for følge gjennom dette programmet også, og håper dere vil følge oss videre.

0: Og jeg har lyst til å legge til helt til slutt at denne sangen, eller denne, dette diktet, finnes da i boka om lyrikeren og tateren Jon Josdal. Og i 2024 så var det jo sånn at barnebarnet Mai Lill Josdal ga ut boka bag, Livet bak de lappede seil, som vi bruker litt som bakgrunn for mye. Og der finnes historien om Kjetta og Salhuskvintettens Gryta hennar mor og mange andre melodier. Og, eller ikke melodier, men dikt som han har skrevet. Så har du lyst til å vite mer om denne karen og lese mer om historien til de reisende båtfolket, så er det bare å få tag i boka bak de lappede seil. Så lykke til med det.
1: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

Og tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det da som besatt.

0: lytter til Radio L.
1: Lokalnytt, Radio L's nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Det en god kveld, sier vi ifra Svåbæk. Det vil si, vi kan også si god formiddag. For alt det når du måtte lytte, om du lytter onsdagskveld eller om du lytter fredags formiddag. Solo Heldal har i hvert fall tatt plass i studio, og vi har mye å formidle denne onsdagen også. Aller først her så skal vi på bankbesøk. Og nå jo Sparbankens bygg ferdig og tatt i bruk, og det blitt veldig fint både utenvendig og innvendig. Og alle har lov til å ha en mening om et nytt bygg og hvordan det tar seg ut i lokalmiljøet. Men jeg tror en del kritiske røster har stillet noe, og så må vi ha lov å ha verv og mening. Det viktigste vel kanskje til syvende og sist at banktjenestene fungerer, og at vi blir tatt hyggelig imot på innsiden. Så vi skal i to deler ta en tur inn i banken og vandre litt sammen med økonomisjef Morten Arens Grasvedt og banksjef Anne-Grete Knudsen. Så skal vi ned på museet og ta farvel med Anne-Sofie Høge Omdal, som har vært museumsbestyrer i ca. 16 år, vil jeg tro, og som nå sier at hun ønsker å tre inn i pensjonistenes rekke. Og så vil vi innom Hageland, der vil vi treffe Guro som kan ta oss med på en liten runde og fortelle hva som trengs når det høst i hagen. Og så det siste onsdag i denne måneden, og hva indikerer det? Jo, at vi skal få Lillesandsbørsen, og i dag det Heidi Solheim og Rockeklubben og damer bak både barneplader og forskjellige sanger i forbindelse med Pristine, og hun har også vært nominert til Spelmannsprisen for to barneplader to ganger, dog ikke nådd helt opp, men allikevel å bli nominert det jammen ikke verst. Så skal vi tilbake til banken og vandre litt videre før vi skal over til Hørselens Dag. Og det jo sånn at en del trenger høreapparat, og før var det kanskje litt flaut å måtte innrømme. Men nå høreapparatene små og greie, og jeg tror ikke det noe alder på hvem som trenger de. Det viktigste jo at de som har behov for hjelp for bedre hørsel får den hjelpen de trenger. Og på mandag så var det et KI-seminar i kinoen med besøk fra UiA, professor Morten Godwin. Og når han hadde pratet seg varm om hva KI kunne brukes til, og hvorvidt det til trussel eller nytte, så fikk vi en liten prat som vi skal ta med oss i slutten av dagens sending. Og en sending uten god musikk, hva hadde det blitt? Ingenting. Vi starter med en ny melodi som kom nå i 2026 for bare en stund siden med Kurt Nilsen, Chandelier.

0: Og dermed så gikk døra opp til et flunkende nytt bankbygg. Vi har brukt 175 år på å gå inn i en annen dør, men nå det nye bankbygget i bruk, og vi har fått lov til å få en liten omvisning. Og jeg står i en foyer sammen med banksjefen og økonomisjefen, og vi skal vandre litt fra rom til rom for å se hvordan det blitt. Og aller først det, Anne-Grete, banksjefen vår, Anne-Grete Knudsen, gratulerer om å melde seg.
1: Ja, tusen takk. Dette stas.
0: Det vil jeg tro. Og Morten Arns Grastvedt, økonomisjef, må jo si gratulerer til deg også. Og det vel ganske stolthet at dere kan stå her og ta imot folk nå.
2: Jo, tusen takk. Vi veldig fornøyde, og der har vi gledet oss til veldig lenge. Så det her helt topp for oss.
0: Og så det en massiv dør som vi ser det må trykkes på for å komme ut og inn, for ellers så tror jeg ikke døra hadde vi klart med egen makt her. Og inngangen nå mot storkiosken, for å si det sånn. Så bare det at folk kommer inn en annen vei, vel kanskje også noe nytt folk må vende seg til.
1: Ja, men det har egentlig gått overraskende greit. Og så det jo sånn nå at nå har jo vi inngangen på toppen av den fine nye gågata vår. Så det har jo blitt sånn naturlig inngang. Og vi er jo utrolig stolte av det uteområdet nå, som vi kan vise til kundene og lokalbefolkningen, at en fin mingleplass å sitte på utsida her, og nye fontenen, eller vannskulptur er det vel rettere sagt, vi skal si. Og så er det jo det at denne her døra skal jo egentlig symbolisere litt bank. For det var jo sånn når Riksantikvaren, vi var i dialog med Riksantikvaren om bygget, så var Riksantikvaren veldig tydelig på at et bankbygg og et rådhus og en kirke, de skulle skille seg litt ut. Så ja. Derfor har vi den døra, for dette var en litt sånn ønske fra Riksantikvaren at vi skulle ha.
0: Og det har da klart, for den jo massiv, den gamle døra også, og det denne nye. Og så kan vi jo spørre da, har de kritiske røstene stillet litt når bygget ble ferdig, Morten?
2: Ja, det vil jeg si. Vi får i hvert fall veldig mange positive tilbakemeldinger hele tiden, og altså, det kan godt være folk fremdeles ikke er fornøyd, men det, vi hører det positive, og hver eneste dag kan jeg høre folk kommer inn og er så imponert over det vi har fått til her, og jeg tror det å for ferdigstilte gjorde at folk så hva det ble. Og nå, ikke minst når de kommer inn og ser hvor fint det har blitt, og at det var nok et behov for å gjøre noe nytt.
0: Og det ser vi på størrelse av bygget, at det må større arealer til for at alle skal få plass. Og så kan vi jo lure litt på det, Anne-Grete, hvis den går fra prosessens start til i dag. Det har vært noen tunge bøyger underveis.
1: Ja, det har for det første vært en veldig lang prosess, for det har gått 10 år. Første gang vi begynte med å planlegge dette var i 2016. Så det er jo det er ikke alle byggeprosjekter som har 10 år. Og dette har jo vært et ønske både fra kundene våre og ikke minst de ansatte, at vi har hatt behov for større plass. Så vi har jo egentlig sittet trangt i 10 år, og vi har blitt flere i den perioden. Så det og den prosessen her har vært lang og tung, men så er det jo sånn at det glemmer man når man er ferdig, for da, ja. Nå ser vi fremover. Og så er det jo også det at vi har hele veien hatt fokus på å følge de prosessene vi skal. Det har blitt godkjent av lokaldemokratiet, lokalt Lillesand, i fylket, nasjonalt hos Riksantikvar. Og da er det egentlig med en sånn ekstra stolthet at dette er godkjent i alle instanser og at de heier på oss.
0: Så absolutt. Og så er vi altså kommet inn gjennom den massive døra vi snakket om, og kommet inn i en foyer, vil jeg vel kalle det. Og her kommer folk inn for å treffe kunde, eller for å treffe de som sitter i skranken, og kan bestille videre det de trenger hjelp til.
1: Ja, for det er jo litt det, konseptet vårt er jo at vi skal fortsatt være en lokalbank og ha rådgivere. Og så skal det være mulig å komme og ha et fysisk møte, men vi skal også være like tilgjengelige på digitale flater. Så nå er det jo sånn at nå har vi lagt til rette i banken at nå har vi endelig et kundeområde hvor vi kan ta vel imot kundene våre. De kan få en kopp kaffe, og de kan få en plass å sitte og ikke måtte stå og henge med minibankene sånn som de måtte en periode nå.
0: Og så det jo veldig godt at jeg har minibanker både ut og inne, for det jo ikke så mange steder at du kan få fysisk hjelp på den biten heller, både å ta ut penger og sette inn.
1: Nei, absolutt, og nå det jo under tak på utsiden her, inn under bankboksen, så står jo den nye minibanken vår, og nå det jo mulighet både for å ta inn og ut.
0: Og så kan du få ut litt valuta hvis du skal ut og reise.
1: Det jo. Og så da står maskinen klare inne her også til det. Og så har vi jo da en bankvertskranke, som vi kaller den, sånn at nå kan jo bankvertene stå og ta vel imot og kontakte rådgiverne og sende melding inn digitalt at nå har du en kunde som venter på deg.
0: Ja. Og så ser vi jo at det en flott trapp opp til det som vi også skal opp til slutt, men la oss vandre litt i første etasje innover for å se, for vi sparer det beste til slutt når vi kommer til bankboksen. Og nå går vi videre gjennom foajeen og forbi et lite kjøkken, og så kommer vi inn et sted som det en ting jeg har lyst til å stoppe med aller først, og det at disse forskjellige kontorene har fått navn etter steder i Lillesand. Morten, fortell oss.
2: Ja, vi har jo hatt en liten sånn intern konkurranse, eller det vil si at ansatte har kommet med forslag, og da har vi valgt å navngi alle møterom i første etasjen ut fra Holmer og Skjær, og i andre etasjen så har vi valgt toppene våre. Mm-hmm. Så nå står vi da ved Asperøysund, som da et sånn lite møterom, hvor vi kan ta kort møte med kundene, eller om man skal inn og ta en telefon, så kan man håndtere det der.
0: Og det er vel kanskje bra, Anne-Grethe, at en kommer inn og skal ha kundeveiledning, kan få lov å gå for seg selv, at ikke en sitter i et åpent kontorlandskap?
1: Ja, det er noe som jeg har prioritert veldig høyt, at vi skal ha gode fasiliteter for kundene våre, og at de kan få sitte i ro og mak og ha kundesamtalen, og at rådgiverne som ikke har kundemøte kan sitte og ha arbeidsro i sin hverdag.
0: Så i denne avdelingen her er det for kunder først og fremst, og de ansatte kommer og møter kunden i denne biten her. Men vi kan gå videre og komme til flere steder som er vel verdt å snakke fint om. Og her er det jo, kommer vi til Skauerøya, det er kanskje et litt større møterom. Og så kommer vi til en åpen plass igjen, som da kanskje sitter noen og har møter, eller er det ansatte hos dere som har sine kontorer her?
2: Ja, her er det da for de som har direkte kundekontakt. Akkurat ja. Nå så sitter jo Karin hos Frende her, så hun tar jo gjerne imot kunder, enten på møterommet eller på telefon på plassen sin. Og tanken er jo at vi skal skape arbeidsro for kunder og for ansatte. Det har vært mantra vårt, og det tror jeg vi har klart. Så vi synes det her er en veldig stor forbedring i forhold til hva vi har hatt før.
0: Så absolutt. Og så kommer vi til en plass som det står kun for ansatte. Og før vi går igjennom den døra, så skal vi i hvert fall lage en liten pause, og så skal vi få lov å være med på en videre ferd. Og det skal det altså absolutt, så vi skal komme tilbake til litt vandring i banken, men vi trenger litt musikk og litt annet, og så slipper vi til Bob Dylan med Blowing in the Wind.

0: I dag så står vi I Carl Knudsen-gården, altså på By- og Sjøfartsmuseet. Og grunnen det at vi har tatt med oss en dame opp I storstua for å takke henne av. Og det museumsbestyrer Anne-Sofie Høg Omdal som nå har sin siste arbeidsdag. Og det med litt rar følelse og kanskje litt vemod, Anne-Sofie, eller gleder du deg til pensjonistens rekker?
1: Du vet, alt jo litt både og, men jeg må jo si at jeg gleder meg til å ha fri. Altså, ikke behøver å tenke på at jeg skal noe hele tiden, eller har jeg glemt noe. Og så det veldig, veldig godt å ha en arvtaker som jeg vet vi tar vare på museet også. Så derfor så føler jeg at jeg kan forlate skuta, hvis jeg kan kalle det det, riktig fornøyd. Jeg riktig fornøyd med å dra.
0: Du har vært der I 16 år, og I løpet av 16 år så skjer det jo alltid ganske mye. Men når du startet de første årene, så var det slett ikke sikkert at det skulle være midler for å ha en museumsbestyrer, og at museet skulle være som I dag.
1: Nej, altså jeg begynte jo I en 50% stilling, men jeg må vel få lov til å si at jeg jobbet 150%, fordi I den tiden så var det veldig mye å ta fatt på. Og det var komplisert, fordi vi var da under Arendal, og det var mye styr, for å si det sånn, ganske kort. Men og I mange år så var vi jo også utsatt for at museet ble truet med nedleggelse fra forskjellige hold. Så det har jo vært skjær I sjøen, da, for å holde meg til sjømannsspråket. mange skjær I sjøen. Men jeg tror også... Det helt naturlig, og det også naturlig at det litt komplisert når du da kommer på kommunale hender, for museet jo nå på, det under Lillesand kommune, og det stor forskjell på en museumsdrift, som mer en slags egen institusjon enn kommunaldrift. Og der har jeg nok også hatt litt problemer, men det vel nok bare å forvente, tror jeg.
0: Ja, men du har stått den av for å si det sånn, og vi hørte jo når du hadde dine avskjedstale her på fredag, at du nevnte at det hadde vært ordførere som hadde stått på for museets del, og det takket du spesielt for.
1: Ja, det gjorde jeg. Altså, uten Arne Thomassen, som den gang var ordfører, og som nå fylkesordfører, altså uten han, så hadde jeg nok ikke vært her mer, altså fordi at jeg ble så trett av alle de komplikasjonene fra det daværende AAKS, Aust-Agder Kulturhistorisk Senter, som var veldig sånn detaljstyring. Og dessuten så fikk han jo ordnet sånn at jeg fikk oppnummert stillingen etter hvert til 100%. Og han har vel også nok trukket I trådene når det ble snakk om nedleggelse, så han har vært viktig for meg.
0: Og godt det. Og så det jo sånn at for å holde dette I gang, så har du også en venneforening, og butikken drives, og det vel kanskje veldig viktig at du har disse frivillige rundt deg?
1: Ja, du gæren. Det helt, helt essensielt. Altså, hva vi får utrettet sammen her, det ikke småting når du tenker på at vi bare et lite museum med små midler. Så museumsbutikken med alle sine medhjelpere, som gjør at museet får driftstilskudd på cirka 40 000 kroner I året, fordi vi får overskuddet fra butikkdriften. Det jo gull, men altså ikke bare det. Jeg nok altså, veldig stolt av fotogruppen vår, og det store arbeidet som kommet I gang med å virkelig bevare gamle Lillesandsbilder. Og selvfølgelig snekkergruppa, som jo en velsignelse I den daglige drift. Og der må jeg også legge til, det ikke småpenger de har spart kommunen for, fordi de har tatt hånd om ting som holdt på å gå I stykker i museet her. Altså også sånn bygningsmessig med port og alt mulig.
0: Og godt det at det frivillige hender, men så har det vært mange utstillinger og masse store utstillinger hver sommer med veldig mye folk som har brukt museer og fått det med seg. Og det har jo dere klart med få midler og få hender der også. Og hvis du ser litt tilbake på de utstillinger som har vært, hva du helst har lyst til å trekke frem?
1: Altså den som personlig for meg har betydd mest, det var nok den med krigsskjebner. Altså alle de fortellingene fra Lillesand, med folk som opplevde sterke ting under krigen fra begge sider faktisk, altså både på tyskernes side og I motstandsarbeidet. Men så den har nok betydd mest sånn følelsesmessig for meg. Men det jo mange andre. Jeg synes jo det var veldig moro med Uniten I Lillesand, hvor vi fikk stilt ut så mange flotte Amerika-kjoler og sånn. Jeg synes også kanskje en veldig viktig utstilling, det var den med sjømannen, en utdøende rase. Fordi jeg har vært litt opptatt av dette at vi har jo nesten ikke sjøfolk I Norge lenger som har en av verdens lengste kyster. Og det synes jeg jo en tragedie at ikke det prioritert. Ja.
0: Og så skal det nye koster som skal feile litt når du trekker det tilbake, men det ikke sånn at Anne-Sofie har lyst til å være med I Carl Knudsen-gårdens venner da, sånn at du har en liten fot innenforbi?
1: Jeg medlem av Carl Knudsen-gårdens venner. Jeg har livsvarig medlemskap. Ja. Men jeg må først trekke meg tilbake, og så må jeg kjenne på hva jeg vil gjøre fremover. Ja. For jeg vil sikkert sette I gang med noe, men jeg har også en masse opprydning der hjemme som skal ses til.
0: Så nok av det at den har noe å holde på med. Men så går jo veien videre, og nå det vel sånn at dere allerede nå begynt å tenke på hva sommerens utstilling skal bli. Har du vært med på planlegging for ny sommer?
1: Jeg har vel kommet med noen tips, kanskje. Og neste års, jeg tror jeg kan røpe at neste års utstilling ganske selvfølgelig, fordi det 200 år siden dette bygget, museumsbygget, ble bygget. Og det også en markering 27 fra 67, hvor venneforeningen ble startet opp. Så vi har, jeg tror nok at det blir feiring av museet selv til neste år.
0: Det høres bra ut. Og da tenker vi bare at du skal få lov å hvile litt på løvbæra etter det du har gjort, og så håper vi at vi ser deg I mye av det som skjer rundt om I byen, og at du ikke trekker deg tilbake, for jeg tror at damer som det, de trengs I det daglige her. Så lykke til med pensjonist for tilværelsen, og så håper vi å se deg I mange andre sammenheng.
1: Tusen takk, Solveig.

0: Det er så sant som Ivar Simmerstuen sang for oss. Det er godt å komme hjem igjen, og det kan vel kanskje være det som Anne-Sofie føler på, at hun får lov å komme hjem igjen og rydde opp, som hun sier, så går det sikkert så bra. Men dere, vi skal tenke litt videre i hva som er lurt å ha tanker om på høsten, og det er jo blant annet å kunne få det greit i haven og vite at dere, alt som skal væres greit, det er gjort sånn at vi kan si at potter og ting står trygt når vinteren kommer og blomster og alt skal få lov å gro igjen til våren. Vi skal til Hagesenteret, Hageland, og treffe Guro mi. Bare ta med en liten beskjed først.
1: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Virknes og Lillesand.
0: I dag vil vi la temaet være høst i haven, og for å få litt hjelp på det temaet, så har jeg stoppet ved Hageland, Lillesand, og der treffer jeg Guro. Og når en ser rundt oss her inne og ute i drivhuset, så er ikke her så veldig høstlig, for her blomstrer det fremdeles, Guro.
2: Det gjør det. Heldigvis så finnes det blomster som er blomstret nå på den årstida her. For jeg tenker at det er viktig å ha det litt fint, så lenge en kan i hvert fall ute.
0: Men la oss allikevel starte ut og tenke på hagen rundt forbi. Og mange har jo ting i bed og så videre. Og når tid må dette liksom kuttes ned og gjøres klar for en ny sesong?
2: Du kan jo begynne nå hvis det er mye som er avblomstret, og det begynner å bli gult. Og så klipper du ned, og så vil jeg tenke på å kanskje da få noe greit i vinteren igjen, så legger du på kugjøselkompost, for det er en jordforbedring. Og så er det lurt å luge i bedda da, for eksempel. Mm. Så har du det litt fint.
0: For så lenge ting som har blomstret, jeg har for eksempel som en hel nesten hekk med iris, og de har jo vært uten blomster lenge, men er likevel fine og grønne, nå begynner de å bli litt gule, og da er vel litt av kraften gått tilbake til knollen, så en kan trygt ta og kutte av.
2: Ja, jeg tenker at jeg vil nok ha det litt mer gule, tror jeg, så liksom de går tilbake ned,
0: ja.
2: Men det er ikke, du kan gjøre det hvis du kjenner at nå vil du rydde i haven.
0: Ja. Mm. Men så er det jo sånn at vi vil jo gjerne, som du sier, gjøre oss klar for en ny sesong, og det å gjødsle på denne tida, er det viktig?
2: Ikke så veldig, for det at nå skal jo begynne haven å gå i dvale, men hvis du skulle ønske å gjødsle litt på forskjellige plasser, så kan du bruke hønsegjødsler, for den er litt lite, eller nesten ingen nitrogen i, og nitrogen er den som gir en skikkelig sånn futt når du gjødsler, men hønsegjødsler kan du bruke nå på høsten.
0: Og så er det mange som vel på denne årstida setter ned tulipanløk og annet. Stemmer det at den kan gjøre det nå, eller fryser de i løpet av vinteren?
2: De skal fryse for at de skal komme i fin blomster våren. Så du kan fint sette de nå, både i bedd og i krukker. Men hvis du har de i krukker, så vil jeg ha enten dratt de inn til husveggen så de får litt ly, eller eventuelt legge over noe slags lokk, for hvis de blir stående i for mye vann, og nå regner vi jo med at nå kommer det både vann og snø, holdt det på seg, så da vil jeg lagt et litt lokk på, så ikke de drukner og rådner.
0: Men la oss gå videre da til pottene, for der har det jo for mange av oss vært masse fine blomster i løpet av sommeren, og nå er det ikke mye fint igjen. Og da lurer jeg på, liksom, for å forberede en ny sesong med potter og kasser og sånn, hva bør vi gjøre?
2: Da tror jeg bare vil ha dratt de opp, de som er stygge. Kanskje ta ut litt jord og legge på ny jord. Og så har vi masse fint som blomster enda.
0: Men jeg tenker litt på, det er jo sikkert en god del potter som er frostsikre, men kanskje ikke alle er det. Hvis det står jord oppi som blir blød, så kan vel de kanskje skade pottene?
2: Jeg tenker i hvert fall det lureste er selvfølgelig da å kunne ta vekk den jorda. Men noe som er veldig viktig, det er at du gjerne har krukkeføtter på pottene. At de står litt opp fra bakken. Selv om de er frostfrie, så kan de da gå i stykker hvis de står helt nede i plenen eller står oppe noe sånt. For da.
0: Men står de på en veranda, er det nok?
2: Ja, det blir jo ikke noe frost i bakken der. Nei. Så det kan du fint gjøre. Men da, det er litt greit å ha de alliavel, de krukkeføttene, for det at da kan du spyle, og det blir ikke så stygt på terrassen.
0: Så absolutt et godt forslag. Og så må vi jo litt tilbake da til krukker og potter, for du sier, og vi ser jo når vi ser her at det er masse som blomstrer, kan vi fremdeles plante i krukker og potter, eller skal vi helst plante i jorda nå?
2: Ja, til begge deler.
0: Ja.
2: Plante i jorda kan du gjøre så lenge du kan sette spaden i jorda. Og du kan fortsatt fylle opp krukker med det du ønsker av høstvekster.
0: Men hvis vi går litt innover her, for jeg ser jo blant annet lyng, og lyng er jo noe vi alle tar til inniblant og tenker at det er noe av det beste med tanke på at det står lenge, det tåler mye, og det er fint å se på. Men lyng er ikke bare lyng, for det er mange typer.
2: Ja, det er veldig mange. Ja, farver og mikser og sånt. Så det er litt artig, synes jeg, at det ikke er bare den vanlige lyngen som vi er vant til, men at du kan mikse litt.
0: Men er det veldig forskjell på den lyngen som vi planter i potter enn den som vi finner ute i naturen?
2: Ja, men jeg kan ikke si akkurat hva det er, men disse er jo de lyngene vi har nå, de blir jo liksom produsert inne i et drivhus, ja. Og det finnes et uttal med lyng.
0: Og så er det jo noen som er hvide, vi er liksom vant med når vi ser i skauen, så er det jo liksom røsling, men her er det hvide og noen som er mer lilla og rosa.
2: Jeg tenker at det er litt sånn å få i variasjon. Når du ser disse lyngene her med det grønne og litt forskjellige lilla farver og sånt, så gjør det jo... Det ser litt frodigere ut, synes jeg i hvert fall.
0: Men er det lyng først og fremst folk tar med seg nå, eller hva er det?
2: Det går på lyng, og så går det på en plante som heter skimmia, med grønne, vintergrønne blader, og noen få enten kvide eller lilla blomster på toppen. Og den, hvis vi har da en mild vinter, så kan du få den til det overvintret.
0: Ja. Og så er det jo ofte sånn at vi tenker jo at vi skal ha det fint på kirkegården, og nå har jeg just gått forbi der, og da er det jo mye lyng som står der også, men er det noe annet som du vil anbefale for kirkegården fremover nå?
2: Du kan faktisk sette alpefjol,
0: for
2: den tåler ned til et par minusgrader. Og så har vi tatt inn stemmorsblomster. Så fordi at den tåler jo ganske kaldt. Den kan jo tåle ned til et par minusgrader. Det er litt uvant å plante stemmorsblomster nå, men det går an.
0: Det går an. Mm. Men så er det jo sånn at så kommer alle helgens da, og der kommer da vel kranser, så da er det vel kanskje de vi skal gå og vente på når november kommer?
2: Ja, da selger vi masse kranser. Og det er jo noe med det å kunne liksom... dekke jorda litt og sette en fin krans når vi vet at det blir bare mørkere og mørkere og mindre som vil blomstre.
0: Men når en ser på alt det blomsterflore som er her, så tenker jeg at jeg skulle nesten tro at vi var her på våren og ikke på høsten. Så mye av dette som står her, er det ting som kan plantes ut og som kanskje da blomstene forsvinner, men at det grønne vil holde seg?
2: Noe er det, men egentlig det som du ser rundt her nå, på alle disse bordene, det er som vi kaller for sesongplanter.
0: Ja.
2: Så det at noe er jo noen hortensier for eksempel, den kan jo overvintre ute, så den kommer jo tilbake.
0: Ja. Jeg har altså en hortensia som, nå kommer reklamen, den er uten at du trenger å betale for den, men den ble kjøpt en fin hortensia blant annet her 1. mai, eller rett for 1. mai. Den står enda, og det er 22 knopper på den, eller 22 blomster på den, og nå blomstrer den for gang nummer to. Så den hortensiaen, kan jeg bare si, har vært helt fantastisk. Og sånn er det vel av og til?
2: Jeg tenker, nå har du opplevd hagelykke.
0: Ja.
2: Grønn glede.
0: Ja,
2: ja, og det skjer jo absolutt, og hortensiaen blomstrer lenge.
0: Ja.
2: Så det er jo en fin blomst å ha litt utover.
0: Og så har jeg jo pleid å plante de i jorda når sesongen er over, og det har jeg gjort en par ganger, men i år var det ingen av de som blomstret, så er det sånn at de har et hvileår iblant?
2: Det som kan ha skjedd, hvis du husker, så er det at hvis du har klippet av blomstene, så klipper du av fordi de laver knoppene sine på høsten. Så hvis da du har vært litt og klippet litt på den og sånt nå, så må du vente til neste år før den blomstrer. Aha.
0: Da kan det være, jeg klipper den jo ned, men da var den jo liksom gåen, for å si det sånn. Men jeg tog den kanskje for tidlig eller på et feil tidspunkt da?
2: Ja, for det at da, du skulle kanskje ha, det som er lurt med den er jo at du tar vekk de gamle blomstene på våren, du brekker deg av.
0: Ja.
2: Så ja, ikke klipp.
0: Da har vi lært noe i dag, og det er jo det vi må. Men som nevnt, når en ser på at det blomstrer og gror, så om ikke vi kan ha så mye ute når snøen kommer, så kan vi jo ha mye inne. Og er det noe spesielt som er sånn spesielt folk er glad i?
2: Veldig mange er jo glad i grønne planter og få det til å friske opp der. Og så har vi selvfølgelig litt blomstrende. Det kan være en azalea, det kan være en orkidé.
0: Og ildtopp går da vel mye?
2: Ildtopp er supert, og den går egentlig an å ha ute i potter, i hvert fall sommerhalvåret.
0: Ja. Så her er det ingen grunn til at vi ikke skal ha det blomstrende rundt oss, og så er jo blomster noe som er med oss både i sorg og glede. En i sorg er det godt med blomster, en i glede er det godt med blomster, så vi trenger de vel?
2: Veldig. Og det jeg synes er viktigst da, egentlig når vi går inn i den tiden vi gjør nå, gjør det fint rundt inngangspartiet ditt. For tenk på hvor mange ganger går du inn og ut den døra.
0: Et veldig godt råd, og så går det jo an å sette opp litt lys og litt annet pynt også, og det er jo litt stæsj her, og nå ser vi jo også at det er kommet ut noen bokser og litt, så her skal det jo etter hvert forberedes til en fantastisk juleutstilling.
2: Det skal det.
0: Ja.
2: Vi både gleder oss og gruer oss, for det er mange varesorter,
0: ja.
2: Men det er jo litt gøy da.
0: Selvfølgelig. Og så skjønner han jo av og til at jula må komme litt tidlig, skal komme på plass, men forløpig så ser vi høst i haven. Og så takker vi Guro for god råd, og så håper vi at det kan blomstre litt rundt oss videre.

0: Autumn Leaves var det med Eva Cassidy. Og da har vi kanskje fått med oss litt mer av det som vi trenger å gjøre i haven, og kan vandre videre innendørs igjen. For nå vil vi etter hvert legge turen på nytt tilbake til banken og treffe banksjef Anne-Grete Knudsen og økonomisjef Morten Arens Grasvet. Og vi hadde jo begynt i foajeen og innover mot de kontorene som var for de ansatte, og også der det var muligheter for kunder å være med på et kundemøte. Og så har vi lyst til å gå litt lenger, og så skal vi se hva som skjer når vi begynner å nærme oss gamlebygget, og så skal vi etter hvert ende opp i bankboksen. Da er vi kommet til at vi skal inn til de ansatte, og da hørte vi at det peip litt her, Morten. Vi skal høre igjen, og da går dørene opp, men her må det slås kode, og så må det trykkes på en tapp her. Og da kommer vi inn i den delen som er stort sett kontorer, og fremdeles så er det lokale navn på de forskjellige kontorene, Morten.
1: Ja, her har vi jo da tre små møterom, så her har vi da Naudesund, og vi har Slottholmen og Bjørnholmen. Mm-hmm. Og så har vi jo et lokale til høyre her, som er da et åpent landskap for de som jobber på Dagligbank og bedriftsrådgiveren våre. Så her sitter de sammen, seks stykker på samme flate.
0: Og så vet jeg jo at en av grunnen til at jeg måtte bygge og ønsker å bygge var jo det at dere har fått flere ansatte og det er mer ting som banken skal holde på med. Men har dere nå fått så god plass at dere har plass for en del år fremover, Anne-Grete?
2: Ja, vi har plass fremover til noen flere ansatte hvis det skulle være nødvendig. Så vi har jo absolutt bygget for fremtiden, men samtidig så er ikke lokalene større enn at det skal ikke så mange flere til før det er fullt.
0: Men så er det jo sånn at det går jo an å ekspandere, at kanskje noen av disse møterommene for mottaker kunder, og så kan bli et kontor hvis nøden tvinger oss til det. Men så er det en ganske artig ting rett foran oss, for da får vi litt sånn nostalgiske følelser når vi ser på veggen foran oss, Morten, hva er det vi ser?
1: Ja, her har vi da hentet opp en del av bankboksene, ikke en del, noen bankbokser fra velvet som vi har valgt å bruke som pynt i nye bankbygget, og det synes vi er viktig for å bevare det som har vært da. Vi har også noen sånn innhukk her hvor vi har litt gamle remedier fra tidligere, og det er jo, bank er jo noe som alle er vant med fra tidenes morgen, og da er det jo viktig å bevare det gamle samtidig som vi går inn i det nye, og det tror jeg vi har klart godt med det her.
0: Men før i tida i en bank så sto vel de fleste litt mer med lua i handa enn de gjør i dag, og håpte på at banken ville være med. Nå er det vel kanskje banken som må stå litt med lua i handa.
2: Ja, det er nok snudd litt, men samtidig så er vi jo glad for at den barrieren ikke er der lenger. Fordi at vi ønsker jo at de skal tørre å komme til oss med sine hverdagsproblemer og i ulike livsfaser. Så sånn sett er vi jo glad for at vi har greid å snu den trenden der da.
0: Vi vandrer litt videre, for nå er vi snart der så at vi kan se inn til det gamle, og her skal jo etter hvert Expo være på plass, men her skal det renoveres en god del når en ser inn på gamle bygget nå, Anne-Grete.
2: Ja, her er det modent for å renovere både når det gjelder ventilasjon og lys, og er jo litt sånn støyreduserende tiltak, så her blir det jo et åpent kontorlandskap for lånerådgiverne, og så skal jo Expo få sine separate kontorer inn oss med egen inngang og sånn. Så det regner vi med at vi kanskje i april, at vi kan åpne, og så er det jo sånn, taket har litt lekkasje, så der skal vi renovere taket med gamle takstein. Vi skal ikke bytte de vi har, for å si det sånn, og vi skal sette inn nye gamle vinduer, for det at de trengs en renovering, og der har vi god dialog med fylket på de tingene her.
0: Veldig bra. Og så er det vel sånn at banken på sin måte gir flere tjenester, samtidig så er det jo sånn at dere samler alt under ett tak, for dere kan tilby alt fra forsikring til boligkjøp.
1: Ja, her får du alt vi sier er et finanshus som dekker alle behov, og det er vi veldig stolte av.
0: Men er banken i dag mer eller mindre nødt til det for å ha det, ja, at folk vil bruke de?
1: Ja, så det er jo konkurranse på alle nivåer, og vi ser jo den gleden med å kunne komme inn da, og snakke om forsikring, om lån, om sparing, om kort, om bank-ID på en flate, det mye enklere enn å ringe til 5-6 forskjellige for å ordne det samme.
0: Så absolutt. Men da skal vi gå ifra den biten som vi leder oss inn i den gamle bankbyggen, opp til en trapp, eller hen til en trapp som jeg føler ganske sånn som den har vært, Anne-Grete.
2: Ja, den ganske gjenkjennbar. Ja. Vi har oppgradert den bitt litt, og som du ser har vi jo vært veldig fokus på dette med universell utforming, så her er det godt merket for hvis du er svaksynt eller er blind, så skal det være lett å se at her er det en trapp.
0: Og ikke minst så kan du også kjenne hvilken etasje du er i og skal til.
2: Her er det egne skilt eller emblem som du kan kjenne på om du er hvilken etasje du er i med blindeskrift. Så det har vi også hatt fokus på.
0: Og trappa opp her, den gikk vi tidligere når vi skulle opp til både Morten og Anne-Grete sitt kontor. Så nå skal vi se om vi føler noe gjenkjennbart når vi kommer på toppen. Og i hvert fall så lukter det nytt og fint, og fargene er fantastiske. Og når vi kommer opp her, så pleide vi å svinge til høyre inn til Anne-Grete vel, og til venstre, nei motsatt, til venstre inn til Anne-Grete, og til høyre til Morten, og sånn er det jo med forskjellige rom fremdeles. Og hva er det som er her oppe? For her var det kjempeflott og stort.
2: Ja, her har vi jo fått toaletter for de ansatte. Her har vi fått et kjøkken, sånn at vi nå har fasiliteter på det. Og så er jo det da blitt en kantine/møterom, sånn at alle ansatte kan sitte og spise samtidig. Det kan vi jo ikke på dagtid, for da splitter vi oss i to, men hvis vi har møte på kveldstid og sånn, så har vi endelig en plass hvor det er plass til alle.
0: Er dette også et sted som dere kan leie ut til forskjellige lag og foreninger som trenger et møterom, eller?
2: Dette kommer vi til å ha for egen kursvirksomhet sammen med kunder og for ansatte, men tanken vår er jo at den gamle forstanderskapssalen, styresalen og det kjøkkenet der skal jo også oppgraderes noe, og så i gammel stil, men det har vi tenkt å leie ut til lag og foreninger.
0: Fantastisk. Men da vandrer vi litt videre, for nå har vi jo altså kommet opp trappa som kom fra det gamle bygget i utgangspunktet, eller fra Sjøbuene, man vil si. Og så kommer vi til en plass som der står administrasjon, og det vil si at vi må låse oss inn igjen med litt pip her og en kode og så videre. Så går døra snart opp. Nå skal vi se, her må de til begge to for å huske hva som skal kodes inn. Og da går vi gjennom nok en dør, pluss en dør til, for å komme inn i det som kalles administrasjonen. Og da er vi kommet til det som de også sa at det var nye navn, for nå er vi i Olavshei.
2: Ja, eller her heter det faktisk administrasjonen, men Olavshei er det som kantina vår, eller personalrommet heter.
0: Ja, det var det. Vi gikk ut av Olavshei.
2: Ja.
0: Og så kommer vi til et sted som der kan sitte en del og jobbe, for her er det kontorlandskap igjen.
2: Ja, for klart, vi gjør jo alt på huset, så i dette rommet så har du jo kreditkontroller, risk compliance, du har IT-avdelingen vår, du har økonomi, marked, AHV, svindel.
0: En hel masse forskjellig. Og så må jeg jo ta og stoppe to sekunder med den fantastiske utsikten, for når vi står her og ser ut, så ser vi Lillesand fra et helt annet perspektiv enn vi pleier å se det fra. Og så ser vi at inngangen under bankboksen til de som har sine eiendommer og utkjørsel, det ble utrolig mye mer god plass enn vi trodde. Og det er jo litt bra. Men så skal vi inn et sted som også skal by på det aller beste av det beste. For nå går vi først forbi en del kontorer som da har fått navnet til toppene, så da går vi forbi både Skifjell, ja,

0: utgangspunktet. Og så er det jo her har vi valgt å ha en tapet i stedet for et eget kunstverk, så tapeten er jo i utgangspunktet et kunstverk i seg selv. Og her ser du alle de fargene som vi har brukt i hele prosjektet vårt. Litt varme, gode farger med litt grønt, gult, beige. Og så tar det veldig godt opp det eikefarga treverket for. Vi har tenkt, vi er en eikekommune, så dette med eiker har jo en rød tråd i bygget. Så her kommer det jo opp en fantastisk flott trapp fra Ånesland, lokal leverandør, og inn i bankboksen hvor eiker da blir videreført.
1: Og da kan vi jo lure på, Morten, nå som alt er fullført, så skjønner vi jo at dere er veldig fornøyd. Men så kan vi jo også si, har det blitt et bygg som har svart til forventningene?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Vi er kjempefornøyde, og vi ser det fungerer veldig bra. Og spesielt nede i kundeområdet så ser vi at det har fungert etter plan.
1: Og da kan vi jo lure på om dere har klart å holde budsjett når det gjelder alt som har skjedd.
2: Ja, det har vi. Vi har hatt en god plan i starten og god oppfølging underveis, så vi er godt fornøyde.
1: Og så skjønner jeg jo også at dere har brukt veldig mye lokale entreprenører og leverandører, og det er vel også bra for Lillesand generelt?
2: Ja, absolutt. Og det var jo noe vi var veldig opptatt av når vi begynte prosessen her, å få med lokale. Og det de har levert, så det er vi veldig fornøyde med og stolte av.
1: Og da er det jo sånn, Anne-Grethe, at det er ikke så lenge før der åpner, ja, der har åpent for publikum, men det skal også være en dag som folk kan komme inn og se det samme som jeg har sett, og tid er det.
0: Det er 8. oktober, og da faktisk så starter vi allerede klokka 7 den morgenen. Da har vi invitert inn alle håndverkerne og de som har vært med prosjektert, for det er faktisk noen som bare sto ned i den der håla rett og slett og gravde. De har ikke vært og sett kanskje det ferdige resultatet, så de kommer og spiser frokost fra 7 til 9. Og så kommer vi til å ha en egen markering for alle kunder, naboer, andre interesserte som har lyst til å komme og se fra klokka 3 til 5 samme dag den 8. oktober. Og da blir det kake, da har vi bestilt marsipankake fra Geheb som er en god nabo. Og så har vi bestilt kringle fra Meieritorvet, sånn at de er...
1: Begge naboene er involvert.
0: Ja, begge naboene er involvert, og da håper jeg mange har lyst til å komme og feire litt med oss og få en omvisning.
1: Og det håper jeg virkelig at folket tar til seg, for det at dette er et bygg som virkelig fortjener å bli sett. Og det er helt umulig å forklare hvor flott det er blitt på radio. Så legg turen her når dagen kommer, og så ser vi bare lykke til videre med 175 nye år i nytt bankbygg.
0: Tusen takk, Solveig.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Og vi måtte jo ha lokalmusikk når vi hørte om en lokal bank som hadde brukt lokale entreprenører, så det ble Sjømannskoret Hammer.

som øver i museets bygg. Der har jo Sjømannsforeningen sine lokaler. Så her Magnus vi glad i. Men dere, nå har klokka nærmet seg så mye 9 eller 1, alt etter som må tid du hører. Og da pleier vi jo på siste onsdag i måneden, og det vil jo da bli siste fredag i måneden, å ha tid for Lillesandbørsen. Og det jo et program som har gått over lengre tid. Vi faktisk kommet så langt at vi har hatt 37 programmer før oss. Nå kommer det 38. Og denne gangen det Heidi Solheim som med oss, og vi skal høre hva denne dama kan fortelle oss.

0: Og den lille trudelutten tar oss som vanlig inn i månedens Lillesandsbørs. Og vi på Svåbæk og har en fin gjest I dag, og ved denne siden av mikrofonen sitter Solveig Heldal.
1: Og her Helena Andersson fra Lillesand Sparebank.
0: Og vi sammen, Helena, har vært heldige og fått en gjest denne gangen også.
1: Fantastisk gjest.
0: Og det jo så godt at vi har mange å ta av I Lillesand, og denne gangen så har vi valgt å gå inn litt på musikkfronten. Og jeg pleier jo å introdusere Heidi Solheim som glad jente, og det stemmer vel, Heidi, vi får vel lov å si det.
2: Ja, glad, generelt. Generelt veldig positiv.
0: Men så har vi lov I dag å gå litt mer inn på livet ditt, karrieren din, og vi skal selvfølgelig også snakke om Lillesand Rockeklubb, for det kanskje en veldig viktig faktor akkurat nå. Men hvis vi spør litt om oppvekst og hvordan Heidi har hatt I de første barneårene, hva forteller du oss?
2: Ja, altså nå har jeg jo levd som fulltidskomponist og artist I snart 20 år. Det jo... Skjønner å tenke på det. Tiden går veldig fort. Men jeg kommer jo fra en liten bygd I Nord-Norge, hvor jeg vokste opp med skog og vann og fjøs og dyr nært på og opplevde kanskje at jantelov sto ganske sterkt og min læringskurve på hva jeg ville gjøre og hvordan man skulle oppføre seg sosialt var ganske bratt så det jo min bakgrunn og det kanskje også en veldig positiv ting tenker jeg nå I senere år fordi at den driven den kom veldig tydelig fram veldig tidlig, at jeg hadde lyst å vises, jeg hadde lyst å høres, jeg hadde lyst å formidle noen ting, jeg hadde lyst å berøre noen. Det var veldig sterkt, veldig tidlig. Og jeg fortsatte jo min studie da I Tromsø, flyttet dit når jeg var 15, og ja, begynte å ha spilt på alle pubber og fjordhull I hele Nord-Norge. som jeg startet min karriere med, men etter hvert så begynte jeg å lage musikk selv, og det var jo en helt sinnssyk opplevelse I seg selv. Det å få skape noe fra start, fortelle dine innerste tanker, dele dem, spille dem inn. Altså, det var jo en prosess som traff meg veldig hardt, og som en slags tsunami, som jeg tenkte at dette skal jeg jo aldri slutte med.
0: Så musikk og komponist I snart 20 år, og du har sagt litt om starten, men kan du si litt mer om hva som har motivert deg til å holde på?
2: Det et eller annet med den her skapertrangen som jeg har tenkt og reflektert litt over det siste. Når man står der, og spesielt når man var I 20-årene, så det bare naturlig man gjør det som, man går litt vindblæs. Men etter hvert så har jeg jo tenkt at det ligger en eller annen sterk drift I å skape noen ting. Og den har egentlig ligget der tidlig. Det var jo så, altså jeg husker at når jeg bodde I Tromsø, så hadde jeg jo så sinnssykt lyst å spille inn den her musikken som jeg akkurat hadde laget. Og jeg hadde vanvittig lyst å reise på turné og spille konserter med den her musikken og dele den med folk. Men alt det her jo så sinnssykt dyrt. Ikke sant? Det koster jo vanvittig mye, mange titalls tusen bare å gå I et studio eller... Så det jeg gjorde da, det var jeg tok mamma med meg, og så gikk vi inn I en lokal bank der, og så sier jeg at dere har jo masse penger, og jeg har jo ingen penger. Det må jo kunne gå an å fordele på et vis. Så da fikk jeg mitt første lån med mamma og pappa sitt hus som pant for å reise på turné I Norge, og det var I 2007. Og den her turnéen, den kan man jo ikke snakke for mye om, men den gikk jo rett adundas, for å si det sånn, det gikk jo flerfoldig 100.000 I minus. men det handler jo bare om at man har en vanvittig kraft I seg da. Og for mange så ville kanskje det vært en sånn, ok, det her var ikke livlaget, da må vi bare betale tilbake lånet, og så må vi finne på noe annet å gjøre. Men for min del så ble jo det her bensin på bålet. Altså det bare brann jo inne med mer jeg skulle gjøre.
1: Veldig, veldig gøy. Nå du jo litt mer voksen enn I 20-årene, og hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut nå som selvstendig artist og komponist, både hjemme og når du på turné?
2: Det jo kanskje det som veldig unikt med den bransjen I, at det veldig, veldig mangfoldig. Det veldig annerledes type arbeidsdager og arbeidsoppgaver. Alt ifra administrasjon og ledelse og den organisatoriske biten I det, og så har man også selvsagt det å lage musikk, som en helt annen type prosess, som krever en helt annen type ro og et helt annet type fokus og nærhet til sin egen sårbarhet. Og så har du jo den her, en tredje versjon av min hverdag, som å våkne opp I en ny by og vite at, ok, sitter her I Aschaffenburg I Tyskland skal vi spille konsert I dag. Mm. Og da det den riggingen som kreves for å gjøre den konserten på kvelden da. Mm.
0: Men så kan jeg si at der kommer mye låter fra din hånd, for å si det sånn. Hvordan blir en låt til for deg, og hvordan arbeider du når du skriver musikk? For du skriver jo veldig mye forskjellig, fra barn til Pristin.
2: Ja, og det så nydelig. Ja. Jeg elsker det.
1: Vi har vært heldige I banken og fått Sparis både sang og dans laget ja. Av deg, så det jo helt utrolig.
2: Ja. Det jo det som åh, guri meg, don't get me started. Jeg synes det helt vidunderlig. For det så mye administrasjon og kjedelige ting som søknadsprosesser og rapportering og det med å være leder I en kulturorganisasjon, og så videre, og så videre. Men så har du jo den her store, flotte, det saftige, økologiske gullerota som ligger, som handler om det å lage musikk. Og det jo en reise og en fantastisk terapeutisk opplevelse. Rett og slett, hvordan kan man si? Ja, hun Kari Bremnes hadde en veldig fin metafor. Hun fortalte at alle mennesker går gjennom livet og tar bilder med gåsetegn og får med seg situasjoner, opplever ting, sorg, lykke, glede, frustrasjon, sinne, alt det der. Og hennes oppgave på denne jord, det å framkalle de her bildene. Så det det hun bruker som metafor for det yrke hun gjør, det å lage musikk. Og det traff meg veldig når hun sa det. Det ga gjenklang I mitt liv også, det her med at man... Jeg tolker noe som jeg har opplevd, og så blir det noen ting. Og så håper jeg at det kan oppleves som sant og gi gjenklang I noen andres liv også. Mm, for det egentlig ikke så veldig stor forskjell på barn og unge. Nei, barn og unge og barn og voksne. Mm. Det kan være ganske mye likt.
1: Og du har jo ofte vært eneste kvinne I rommet, både som musiker, som du beskriver, og som leder.
2: Ja.
1: Og hvordan har det preget deg og de valgene som du har tatt underveis?
2: Unnskyld, jeg har vært litt forkjølt. Nei, det har merket spesielt mye, kanskje i Europa, I Tyskland, når vi har reist der. For nå det sånn at jeg reiser mye I Tyskland med rockebandet mitt, og så reiser jeg mye I Norge med det norske barnemusikkbandet mitt. Men I Tyskland så har jeg opplevd ganske mye drit, egentlig, I forbindelse med det. Og spesielt som leder å komme inn I et rom og skal ha den som har med fakturering å gjøre, og har med den som har med det, hvordan vi skal legge opp dagen å gjøre. Det har ikke alltid vært like enkelt. I Norge så har jeg ikke opplevd det så mye, det litt mer subtilt. Men det har vært ordentlig tungt å stå I en sånn... Jeg hadde en opplevelse I Tyskland på en turné der det var flere plasser, som jeg merket dem. Det var en plass, blant annet, de kom og satt seg på pulten ovenfor meg, og så ned på meg, og begynte å fortelle meg hva en faktura var. Mm. Og det var så ubehagelig å stå I, og det var, og den her at man aldri skal få lov til å bære ting, eller, og det en sånn der skjult agenda bak det, som har vært meget ubehagelig, og jeg har aldri møtt det før, for jeg har bare jobbet med menn. Mm. Jeg har alltid vært den eneste dama I rommet, jeg har ikke tenkt på det helt tatt, jeg hadde ikke jentevenner før jeg ble voksen, altså, så jeg for min del opplever at det ble liksom brukt imot meg, det har jeg aldri opplevd før, og det var brutalt, altså.
1: Og når du først blir oppmerksom på det, så blir det jo lett å liksom fange igjen det samme skjer flere ganger.
2: Ja, og så det at jeg vet ikke hvorfor jeg blir lei meg, jeg skjønner ikke, og så begynner jeg å tenke tilbake, og så det mye av den her, ja, en slags maktdemonstrasjon hvor jeg ble mindre verdig.
0: Mm. Ja. Men du ble mamma som 41-åring, ganske sent I livet egentlig. Ja. Har morsrollen sånn sett påvirket deg og det du ønsker å skape musikkmessig?
2: Nei, det der jo ganske spennende, for jeg valgte jo å bli, gammel mor. Ja. og det synes jeg for så vidt, det ikke snakket nok om, altså. Det å ha lyst på barn, først når man blir eldre I livet, det synes jeg kjempeviktig å snakke om. For det var så mye meninger og tanker om det når jeg gikk med Alice, da, som datteren min I magen, om både hvorfor har man gjort det valget, og har man prøvd så lenge, å prøverørs barn, fordi at det jo ingen som velger å få barn så sent I livet. Mange som allerede var mor kom til meg og sa at du orke å begynne på nytt, at du orker å ha spedbarn I 40-årene. Altså, det så mye som gjorde at jeg ble usikker. Mm. Og jeg tenkte at, de prioriteringen rett I forhold til mitt liv? Og jeg synes det var ordentlig ubehagelig å stå I de rundene der. Men samtidig så jeg jo ganske trygg I meg selv, og jeg vet at de valgene jeg gjorde var rett for meg. Det trenger ikke være det for alle. Men jeg synes det litt viktig å påpeke da, at for noen så altså, livet så mange, mange forskjellige ting, og folk så vidt forskjellige. Så alle må gjøre så godt de kan I sitt liv. Mm. Og for min del så jeg sjæle glad at jeg var såpass voksen. Mm. Fordi at jeg hadde turnert verden rundt. Jeg hadde gitt ut 12-13 album da. Jeg hadde opplevd masse som gjorde at jeg likte meg selv som 40-plussåring en million gang bedre enn Heidi 20-pluss eller 30-pluss. Mm. Sånn at den musikken har jeg kanskje ikke påvirket så mye etter jeg ble mamma, men så mye som at jeg ble bare rolig, jeg var roligere I morsrollen da. Det må jeg jo si, og en annen ting at jeg har jo vært stemamma I 10 år før det. Mm-hmm. Så familielivets ansvar og den sinnssyke kjærligheten som ligger til stebarn og familie, den lå så brutalt sterkt I meg. Så jeg visste hva jeg gikk til.
0: Vi må ha litt musikk for å bryde av, og det jeg tenkte at når du forteller det om å bli mor og de inntrykk, så ligger det jo mye I noen av de siste melodiene som kommet, for fotavtrykk kom først, som kanskje en liten forklaring på det du prøver å fortelle, og så kom melodien Gave, og det jo en melodi som hver og en av oss kanskje burde synge for å skjønne egentlig hvor stort livet og hvilke gaver vi har til daglig.
2: Ja, det en låt som kom til meg på grunn av akkurat det du sier der, at det så mye fantastiske ting, og det så mange folk som, og menneskemøter som man kanskje ikke reflekterer så mye over når dagen over, men som har hatt betydning. Og det folk som ikke blir fortalt det nok, At du fantastisk.
0: Ja.
2: Gure meg så glad jeg blir hver gang jeg la med deg, Solveig.
0: Så sant, Heidi og alle. Vi skal lytte til melodien Gave som Heidi ga ut I 2026.

0: Nydelig melodi, fantastisk tekst, Heidi.
1: Tusen takk.
2: Vi må jo også inn på dette her med LR Ung, Heidi. Hvordan oppstod denne ideen til ungdomssatsningen LR Ung?
1: Ja, den startet jo, det jo en Lillesand rockeklubbsatsing. Der ble jeg med for 4 år siden, noe sånt. Der, det var en mye mindre klubb, med lite styre, mindre enn det som nå I hvert fall. Og da kom vi jo tidlig fram, det kom tidlig fram at det veldig lite bandmiljø I Lillesand. Det forsvinnende lite, og det et nasjonalt fenomen. Det veldig mange byer og tettsteder som ikke har stort samspillmiljø I det hele tatt. Og det synd, og da begynte vi å tenke hvordan vi kan skape rekruttering, for det jo også noe som går direkte ut over Lillesand Rockeklubb, at man blir en eldre og eldre klubb, mm. og hvordan man kan fornye det, og hvordan man kan øke den interesse. Så sånn startet det egentlig. Etter hvert så ble jo det her et mye større perspektiv, Og det handler også om at jeg tok mastergraden min, hvor jeg da skrev om hvordan man bygger en kulturby. Hele oppgaven min dreide seg om det. Og da begynte jeg å se litt linjer over I hele ungdomsmiljøet og hele bymiljøet, og hvor mye alt ting henger sammen, og at rekruttering ikke dreier seg om å ha et kurs, eller en konsert, eller en festival. Her må vi tenke mye mer langsiktig, her må vi ha en strategi som mye mer bærekraftig rundt, og ha kontinuitet I det. For det må være noe som vedvarer over tid, og det må gå bort fra enkelt arrangement og over til hvordan man bygger en hel kultur.
0: Og det ligger vel mye I det du sier, det som interessant å vite, altså hvordan fungerer LR Ung I praksis, og hvilke muligheter har ungdom I Lillesand til å få uttrykt sine musikalske evner?
1: Mm. Der har vi nå satt sammen en god del aktiviteter, der vi tenker at det viktigste her at terskelen lav, Alt skal være gratis, og det skal være på ungdoms selv sine premisser. Sånn at vi har kurs for dem som veldig ung, vi har kurs for dem som 16 pluss. Og det blir, altså, båten blir til mens vi ror. Så jeg hadde møte med noen ungdommer på videregående skolen her forleden dag, og det var litt sånn, egentlig så kan vi ha så mye strategiske tanker, og vi kan være god på organisasjon og god på kulturbygging og alt det der, men egentlig så har jo ikke vi peiling hva vi holder på med. Der sitter jo ungdommen på fasiten. Hva det de vil? Hva det de vil høre på? Hva det som skal til for at de går ned på en konsert? Det de som sitter på fasiten her. Mm-hmm. Så det veldig, veldig viktig at vi tenker at vi på et eller annet tidspunkt legger bort våre voksne tanker rundt hvordan vi skal bygge opp denne ungdomssatsingen, og går inn og lytter, og bruker tid på å la dem bli hørt.
2: Og de med å forme selv, ja.
1: Mm-hmm. Yes, definitivt.
2: Så kult.
1: Ja. Og det her jo forsket på opp og I mente, sant? At ungdomsmedvirkning jo alfa og omega, skal du få ungdom til å bli rekruttert. som egentlig litt sånn tydelig og obvious, men det skulle man ikke tro, altså. Mm.
0: Og så har dere jo mottatt litt støtte opp igjennom, og dere fikk et ganske stort beløp. Fortell litt om hvordan dere klarer dere økonomisk.
1: Ja, det helt fantastisk, og det som gjør oss så veldig rørt I det her, det jo det at vi gjør noen ting som så mange store aktører tror på, og tror på den formelen vi jobber innenfor, hvor det egentlig tverrsektorialt, så det jomer, vi tenker ikke boks, vi skal ha møter med skoler, vi skal ha møter med frivilligheten, vi skal ha møter med private, altså alle skal snakke sammen og bygge det her laget rundt ungdommene så sterkt som mulig, og det godt å høre at det mange som står bak oss. Dette jo noe som Lillesand Sparebank har vært bak oss siden vi startet, og vi kunne jo aldri I verden ha fortsatt og gjort våre erfaringer og finne ut at dette funker ikke. Dette funker. Altså, vi kunne aldri hatt den her undersøkelsen som vi har gjort uten den støtten helt fra starten av, og det jo der det jo helt unikt med en sånn fantastisk lokalbank. Etter hvert så kom jo Bufdir på, som en kjempetung aktør. Så kom Sparebanken Norge inn og ga oss betydelig stort beløp over et prosjektperiode på 3 år. Og det gjør jo at vi kan tenke helt annerledes. Vi kan tenke bredere. Vi kan tenke dypere, og vi kan tenke... vi kan feile uten å være livredd for at nå har vi brukt opp all kruttet på den ene tingen som ikke gikk bra.
2: Tilsvarende fra denne siden av bordet og fra banken sin side, det veldig inspirerende når noen, du merker veldig hvem som på en måte, når du kommer inn med en søknad om et eller annet, hva det måtte være, den troen man har på det selv, og det engasjementet som virkelig sånn levende, da har man veldig lyst til å være med og støtte også, og da har man troa på prosjektet. Så det krever jo mye dugnadsinnsats også fra dere som jobber med dette.
1: Ja, det ren dugnad. Ja. Jeg vet ikke hvor mange 100 timer jeg har vært på med det her. Men det artig og det givende, for det jo... Nei, man bygger noe som går så mange til gode. Og så det jo et behov. Det med utenforskap og det med... det vanskelig å være ungdom, det har det jo egentlig alltid vært, det kanskje enda verre nå enn det har vært tidligere, men vi jo i en bransje som helt unik, fordi at vi kan romme så utrolig mange mennesketyper. Og det så mange forskjellige arbeidsoppgaver.
0: Ja, og det vel altså det som du kan bevise her, at du kan være med om ikke du har musikalske evner, eller vil hverken synge eller spille, for det så mye annet som kan gjøres i det miljøet.
1: Yes, og der fokuset vårt. Våres agenda her at vi har de største rockstjernen, står bak mikrofonen. Spulten. Det er ikke tull, det sånn min erfaring med 20 år. Det de største rockstjerne, de som jobber i crewet, de har steinkontroll. Det ikke alle som har lyst til å stå på den scenen, det ikke alle som har lyst til å være på den fotballbanen, det ikke alle som, altså, vi har så mye som kan romme mange. Vi har folk som ikke vil se andre mennesker, som bare vil sitte og holde på med sine låtskrivertekster, eller miksepult, eller... Vi har dem som vil stå på scenen, vi har dem som vil være med, men ikke være med å rigge, ikke sant? Det så stort mangfold, rett og slett. Mm. Og det jo det vi mener, det fellesskapet, der ønsker vi å introdusere alle for.
2: Mm. Hvordan håper du da at eller ung ser ut om, la oss si, 5 år frem i tid?
1: Definitivt ungdomsdrevet. Jeg tenker vi voksne skal bare ta noen sånn sneak combat style steg ut av rommet på et tidspunkt. Så drømmen jo at de skal ta av selv og drifte sin egen, det de har lyst til å gjøre. Vi har masse planer om aktiviteter vi skal ha i eller ung, som dreier seg egentlig om å følge hele utviklingsløpet ifra du tar i en gitar til du profesjonell, som ikke slipper dem underveis. Mm. For vi skal dekke hele behovet og hele den utviklingen som skjer. For eksempel har vi hatt et kurs nå med helt lav terskel, der hvis du har sett et trommesett en gang, så kan du være med og spille. Du trenger ingen forkunnskaper. Og hvis vi kan følge dem da til å etter hvert starte et band, og hjelpe dem med øvingsrom, og gi dem tilbud om at skal vi komme inn på en øving og hjelpe dere og instudere en låt? Skal vi sette opp låtskrivekurs og lære dere å lage musikk? Vi har kontakter som kan spille inn denne musikken. Vi kan lære deg å spille inn musikken. Vi kan sende folk på turné. Nå står jo det hele sør står jo der og ser mot Lillesand Rockeklubb nå i forhold til rockeklubba langs kystlinje her og ser på hvordan vi skal... blir å gjøre ting fremover. Og de står jo sånn her med åpne armer, dem og vil ha turnévirksomhet og turnéledere som 16 år, og dem som spiller i band som 12 år.
0: Men så tenker jeg, du har holdt på i mange år, det sa vi jo helt i starten, og du startet som ung. Og så tenker jeg, mye av det som dere klarer å få til i det miljøet, det vel kanskje et miljø du hadde ønsket hadde vært av den gangen du startet?
1: Mhm. Det var det, absolutt. Det var delvis sånn når jeg vokste opp, for vi hadde jo, det var jo før sånne reformer og sånne nasjonale forpliktelser i det bildet, men da var det jo, hvis du tilfeldigvis hadde spilt i band, og du var i læreralder, det vil si fra 20 år opp, så ble du musikklærer. Så vi hadde jo veldig sånn praktisk, praksisnær tilnærming til musikktimene våre, og begynte tidlig å spille i band, fordi at de kunne ikke noe annet, de lærerne vi hadde. Så vi fikk jo den smakebiten av det ganske tidlig. Og det litt av den samme praksisnære tingen vi også har, men vi satser enda bredere på alle felt innenfor bransjen.
0: Vi nevnte det så vidt at du har utgitt musikk som Heidi og som Pristin, og vi har vel kanskje ikke gitt lytterne noen forklaring på hva som ligger i Pristin da?
1: Det mitt behov å stå med skinnbuksa i en breibeinstilling på scenen i Tyskland. Nei, ja, tulle, det litt sant, men ja. Nei, det rett og slett bare rock. Jeg har en forkjærlighet for 70-tals rock. Elsker den her zeppelinske måten å skrive musikk på. den här analoge, organiske, nydelige lyden av ekte tromme. Og jeg ligger egentlig, jeg født veldig for sent, har jeg funnet ut. Sånn at der kommer Pristin sitt uttrykk fra.
0: Mm. Men føler du at du reiser mer med Pristin, eller har reist mer med Pristin I utlandet enn du har gjort I Norge?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og det var tilbake til det vi snakket om, å være kvinne I bransjen, og det med å oppleve jantelov tidlig, og alt det her, at jeg hadde noen dårlige episoder I Norge med Pristin, der jeg opplevde at vi ikke ble mottatt og ble behandlet bra, egentlig. Mm. Og så tenkte jeg at, nei, det her orker jeg ikke. Og så tilfeldigvis, parallelt, så kom det en mail fra en tysk agent som ville ha oss til Tyskland. Så da var det bare å boke den bussen der, peise på.
0: Og så det vel noe med, Helena, hvis jeg graver litt oppi her, så mener jeg at den der dame har vært nominert 2 ganger til Spelmannspris for barneplater. Kan ikke det stemme, Heidi?
1: Ja,
2: det må du fortelle om.
1: Og 2 ganger for barneplater, 1 gang for rock. Nei, blues.
0: Ja, ja fortell.
1: Ja, det var Bibelen Spelmanns nominert. Forrige plata som kom I fjor. Og så jeg som kom I 20... Jeg husker jo ikke, jeg rotet så med de årene. Men jeg tror det var sånn 2021. Hva var det? Ja, det tror jeg.
0: Og så gikk du ikke helt til topps, men kanskje det å bare bli nominert en heder I seg selv?
1: Ja, definitivt. Det jo den største utmerkelsen vi har I Norge når det kommer til priser. Så det jo en kjempestor anerkjennelse. Og han som vann var jo kapten Sabeltan himself, og jeg har hørt rykte om at han den som stjæl gull.
0: Ja.
1: Det helt greit. Det skal han få, ja. Sånn som det pleier å være.
0: Men da kom vi I mål med mange fine spørsmål og gode ja. Svar fra Heidi, og så må vi vel avslutte da med å spørre til slutt, Heidi, at ditt uttrykk, musikkuttrykk akkurat nå, det på barnplader, det på Pristin, hva jobber du med akkurat nå?
1: Jeg jobber med begge deler, det jo verste svar I verden. Jeg gjør alt. Nei, nå begynner jeg å jobbe med Pristin igjen. Jeg har akkurat ferdig skrevet et nytt barnemusikkalbum som jeg skal jobbe videre med neste år.
2: Så utrolig gøy.
0: Og da sier vi takk for oss. Solveig sitter her.
2: Helena her.
0: Og vi har ny gjest om en måned, så sender vi bare Heidi ut med masse gode ønsker om at både rockeklubben og Heidi må ha et langt liv. Flott dame, fantastisk prosjekt hun en del av, og ungdommen I Lillesand skal være glad for at rockeklubben står på, og at det finnes sånne damer som Heidi. Før vi tar med oss med musikk, så kan det jo være godt å minne om ting som du kan holde på med.
3: Hvor alvorlig det, doktor?
4: Ja, veldig, så veldig galt det vel ikke?
3: Kan jeg fortsatt spille fotball?
4: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
3: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
4: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
3: Men sjakken da, den kan jeg, den
4: nei, jo... Nei, dessverre, det kan det, nei.
3: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
4: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
5: Det blir I hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Jeg kan spille bingo.
6: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix I Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland og Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Det gjør du også, akkurat nå så selger vi også på Breivik Camping. Men så har vi en liten utfordring, for når de skal begynne å bygge ordentlig med alt som skal skje I Indre Årsnes med butikken der ute, så har vi per dags dato ikke noen plass å selge I Høvåg. Så hvis noen har noen gode råd der, så vi veldig glad for å høre om det. Men dere, nå skal vi snart høre hvordan det når det Hørselsforbundet som står aktiv og inviterer til hørselens dag. Men vi skal la en dame ved navn Sigrid med melodien There Always More That I Could Say få lov å synge litt for oss først før vi tar en telefon for å høre litt mer om det som skjer på Kalvel gård etter hvert.

0: Vi skal prate om det å ha god hørsel, og det er det ikke alle som har. Men når en kommer så langt, så er det absolutt hjelp å få, og det er det vi skal prate om i dag. For det er hørselens dag hvert år, og i år så skal det være et arrangement blant annet på Kalvel gård til den 9. oktober. Og nå har jeg med meg fylkeskontakt for pårørende og nærpersoner i forhold til dette med hørsel og hørselsting, og det er Astrid Lundvall Sivertsdøl. Og la oss gå til fredag 9. oktober, Astrid. Hva skjer på Kalvel gård når klokka blir halv tolv?
1: Da skal det åpnes for at personer som ikke bruker høreapparat kan få anledning til å teste hørselen sin. Der er like personer da til stede som utfører det da. Så da er det bare å melde seg på til den dagen for å kunne gjøre dette da.
0: Ja, og så er det vel kanskje sånn at noen ganger så er vi ikke klar over oss selv at vi hører dårlig. Vi er vant med å kanskje si hva sa du og lytte ekstra godt etter, så det kan vel være greit å få det konstatert.
1: Ja, og så har jeg forstått på andre som en har pratet med og sånn at noen ganger så er det de som står, som er rundt personen som kanskje kommenterer det først.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så er det jo sånn at før i tida så hadde en litt sånn følelse at folk som hørte dårlig, de gikk med noen svære kladasjer, og de ble nesten tenkt på at du skulle være ganske gammel damehels for å kunne ha høreapparat, men sånn er det jo heldigvis ikke lenger.
1: Nei, høreapparatene er blitt ganske små, og der er jo forskjellige typer høreapparater, men de blir jo etter hørseltapet sammen med audiograf som finner ut hva som passer best da.
0: Og så er det vel sånn at en kan få det i alle aldersgrupper, så alltid fra barn til voksne, og så er det jo flere som kan ha et hørselstap.
1: Ja, noen blir jo født nesten omtrent døve, for de blir jo sjekket på en annen måte nå enn de gjorde før i tida, så det blir jo satt inn tiltak ganske fort når det blir oppdaget.
0: Og det er jo godt. Og så er det jo sånn at egentlig så burde man kanskje se det sånn at et høreapparat gir mer frihet, men det er kanskje sånn at man må ha noen like personer for å fortelle folk dette.
1: Ja, altså vi er i hvert fall, det er jo like personer i hvert lokallag, regner jeg med. I hvert fall så er det mange like personer i hele Agder som stiller opp med sånne små ting da. For nå er høreapparatene så avanserte at noe, hvis det er noe som ikke like personen kan, så må det sendes inn.
0: Ja.
1: Men i hvert fall hjelpe med skifte, hvis det er vanlige slanger eller filter og sånne ting da.
0: Ja, og så er det jo kanskje det jo at hvis du har en sånn liten terskel for oss, har jeg behov for høreapparat, hvordan skal jeg takle dette, hvordan kommer det til å bli? Da er det jo også godt å kunne ha noen som har prøvd og kan si at dette går bra, her skal vi hjelpe deg.
1: Ja, det er akkurat sånn i forhold til det med like person. Det er jo noen som er i samme situasjon, og en kan ta en samtale med, og som du sier, at kan forklare litt mer. Og de har jo taushetsplikt også, så de kommer ikke videre.
0: Og så skal dere i løpet av denne dagen som dere skal ha hørselens dag, også inn på dette at det kan være litt humor og misforståinger som kommer underveis, men det er kanskje helt ok?
1: Ja, jeg tror nok at det er litt viktig, for vi får besøk av en foredragsholder som heter Terje Lyngstad, og han har laget eller gitt ut bok om det med, han snakker nynorsk, så da er det hva, og det er om hørsel, humor og misforståinger. Så det kan jo fort, den som har nedsatt hørsel kan høre ordene feil, så kan det bli litt humor ut av det da. Så det skal bli spennende å høre han da.
0: Ja, så absolutt. Og denne dagen, hvem er den for?
1: Du, det er åpent for alle som ønsker å komme, så det er ikke bare de som er medlemmer Hørselforbundet, så har du noen du kjenner, venner eller unge og eldre, så det åpent for alle.
0: Ja, og så det jo som jeg nevnte, Kalvel går, må da noe påmelding for å bli med på den dagen?
1: Ja, det påmelding. Mitt telefonnummer, eller kan ta kontakt med meg på telefonnummer, så det kanskje litt lettere, eller så har det kommet ut annonse i Lillesandsposten og Agderposten og ja,
0: og der,
1: mange
0: ja.
1: aviser. Ja.
0: Og der er vel en link, og der er også en QR-kode som folk kan bruke, og det er jo veldig bra. Og så er det jo sånn at der serveres litt, eller du kan få kjøpt litt av både drikke og spise, så det kan bli en fin dag, og med en enkel kontant sådan eller VIPS-beskjed, så blir du vel med.
1: En betaler med VIPS eller kontant når en kommer, så en behøver ikke betale på forhånd.
0: Nei.
1: Det
0: er jo veldig bra. Men du, da håper vi på at mange har lyst til å få med seg mer rundt dette temaet, som er viktig. Vi lever lenger, og kanskje flere som trenger et høreapparat. Og så skjønner vi i hvert fall at det er ikke flaut å gå med det. Det er absolutt bedre å høre godt og forstå hva folk sier. Så lykke til med dagen.
1: Men en ting, hvis jeg kan si. For det er ikke bare høreapparat. Noen har jo noe som heter cochlearimplantat. Det er gjerne de som noen barn som er født døve kan få det, og voksne og eldre. Det er når høreapparat ikke er nok.
0: Ja.
1: Så det kommer, og tillegg så kommer det utstillere som kan henvende seg til, og det gjelder både høreapparat og cochlearimplantat.
0: Fantastisk. Det er godt det er hjelp å få, og det setter vi enorm pris på, og sånn sett er det godt at utviklingen har gått fremover.
1: Men det er veldig bra så på hørselfeltet, det er det, og som sagt så blir jo høreapparatene mindre og mindre, så det skal ikke være noe flaut å gå med det. Det som noen sier, den tar jo på seg briller, og da er det jo at den kan ta på seg et høreapparat.
0: Så absolutt, så absolutt. Lykke til med dagen.
1: Jo, takk for det, men jeg bare tenkte, hvis noen har problemer med den linken, eller jeg sa kanskje det, eller den QR-koden, så kan det ringe til mitt telefonnummer. Jeg vet ikke om det skal opplyses på radio.
0: Det står også i samme, så det er vel kanskje, kan folk finne i forbindelse med annonsen.
1: Ja, det får gå til annonsen.
0: Det er så bra. Yes, da er det bare å vente på at Arne er der.
1: Ja, veldig fint. Vi håper på at mange kommer.

Og det var en Kave Sebbe Ottersen som sang siste refreng for oss. Vi skal ha med oss en liten ting til før vi gir oss i dag, og det er at om mandag så hadde Lillesand kommune og Lillesand Sparebank invitert til et KI-seminar i E-teatret, nå heter det vel Lillesand Kulturhus, for å sette fokus på dette med KI. Er det en trussel, er det en hjelp, hvordan skal vi bruke det, hvilken nytte har vi? Det var mange ting som kom fram. Vi prøver å sette fokus på litt grann av det med en prat med den godeste Martin Govdvin etter at foredraget var over. Men vi skal slippe til Tom Jones først, for han synger det ikke uvanlig. Mulig at KI et av hvert kan si at ikke det er uvanlig, men jeg vil påstå nå at det kanskje må karakteriseres som litt uvanlig, mye av det.

0: I dag så har vi vært med på et KI-seminar i teateret, og det var professor Morten Godwin fra UiA som sto for dette. Og temaet har vært dette med KI og kunstig intelligens, er vi jo opptatt av alle sammen. Og så har vi jo sett i media de siste tiderne at det har blitt snakket om at KI-en kan overta, og da begynner det å bli skremmende. Og er det noe vi må være redd for?
1: Så det er god grunn til å være redd for veldig mye bruk av kunstig intelligens. Man trenger ikke å være redd for at kunstig intelligensen tar over eller utsletter hele menneskeheten som det ofte fremstilles. Men det man bør være redd for er når mennesker med onde hensikter bruker kunstig intelligens. Og det kan være til veldig mye. Det kan være at man får en telefonsamtale fra din datter, ditt barnebarn, din venn for eksempel. Det trenger ikke å være et menneske på andre siden. Det kan være laget av kunstig intelligens. Ringer barnet ditt og sier at nå skal jeg ha litt penger for det jeg er i en knipe. Det kan like gjerne være kunstig intelligens. Og så kan man rett for litt større scenarier også. Vi vet at kunstig intelligens brukes av lederne i Russland, av lederne i Nordkorea, i Kines leder og så videre, til onde formål, til krigsformål, til terrorisme og så videre. Det er selvfølgelig lenge før det skjer, men ikke så lenge at vi ikke er nødt til å sette i gang tiltak. Her må vi være litt vaktsomme.
0: Men hvordan skal vi da regulere det? Hvordan skal vi selv ta styringen og være innforstått med hva som er feikt og hva som er virkelig?
1: Det er veldig vanskelig å regulere denne teknologien, rett og slett fordi vi vet lite om hvordan teknologien kommer til å oppføre seg, være om få år. Så det vi må i hvert fall gjøre er å be disse språkmodellleverandørene, KI-selskapene, OpenAI, Anthropic, Google og så videre, stilles til ansvar. Vi kan ikke bare bruke teknologien uten å tenke noe mer. Vi må si, hvis vi skal bruke din teknologi, for eksempel i offentlig sektor eller et annet sted, så skal det stilles visse krav. Hvem er det som har vært med og trent opp den modellen? Liksom? Vet vi at det er faktisk mennesker som er godt betalt og ivaretatt? Vet vi at denne teknologien behandler alle mennesker likt? Er du en kvinne eller er du mann, blir du behandlet forskjellig for eksempel? Dette er problemer i språkmodellene og kunstig intelligens i dag. Det kan vi stille som krav til disse store teknologigigantene, og i hvert fall hvis man kjøper av den teknologien. Men faktisk regulering, si dette får du lov, dette får du ikke lov til, det blir veldig fort utdatert, for det om et halvt år, om et år, så kan teknologien veldig mye mer enn i dag. Og da er det viktig at vi faktisk får med oss den innovasjonen også.
0: For langt tilbake så var det den industrielle revolusjonen som gjorde at det kanskje mange følte at de ble overflødige og at maskinen overtog. Kan vi komme der hen at vi aktiviserer oss selv bort?
1: Det kan absolutt være at vi veldig mange av de oppgavene og til og med arbeidsplassene som i dag gjøres av mennesker kan bli gjort av kunstig intelligens. Og det ser vi allerede. Det er vanskeligere for en programmerer, for en regnskapsfører, en jurist, i dag å komme inn i yrket, for det oppgaver som juniorer i dag lenge har gjort, menneskelige juniorer, det kan gjøres av kunstig intelligens. Så vi kan fort se at veldig mange av disse oppgavene blir automatisert vekk. Men da må vi tenke oss, hva er verdien av menneske? Ikke sant? Og det er ikke nødvendigvis bare oppgavene vi gjør, det kan være det mellommenneskelige. Ikke sant? Hvis jeg blir innlagt på sykehuset, Gud forbi, så er det selvfølgelig det medisinskfaglige, men også det at noen tar vare på meg. Ikke sant? Læreren som står i klasserommet handler om å levere undervisning, eller handler om noe mer, det er noe mellommenneskelig der også. Og i hvert fall det klarer ikke kunstig intelligens erstatt.
0: Jo, men så ga du jo eksempler på at med en robot som du prater med i forbindelse med en lege, hvis du ber om hjelp unnenfor for å forstå en epikrise, så ser vi jo også at de klarer å få inn empatien.
1: Ja, absolutt. Det er en simulert empati. Det er jo ikke sånn at denne roboten faktisk er empatisk.
0: Den later. Men det merker vi jo ikke på andre siden.
1: Helt riktig. Så vi mennesker kan fort bli lurt til dette. Og det kan være verdifullt i seg selv, det altså at man holder en samtale. Men når jeg vet jeg snakker med en robot, eller når jeg vet jeg snakker med et annet menneske, og hvertfall min kone og mine barn, ikke sant? Så betyr det noe helt annet. Så det faktisk være et menneske inne her, det tror jeg kommer til å bety mye, helt uavhengig av hvor god teknologien blir i fremtiden.
0: Men så tenker jeg, når jeg var ung, var det noe vi ville ha greie på, så måtte vi slå opp i et leksikon. Og når du først hadde slått opp, og du hadde ledet deg frem til et svar, så husker du det lenger. Nå er vi så opptatt av å få et svar fort og greit, og så slår vi opp på en GPT, og så får vi et svar, husker vi det, eller lar vi oss bli litt sånn sløve?
1: Vi blir sløve, og det er veldig mye forskning som sier at dette faktisk ikke er et enkelt eksempel. Dette er det som skjer. Eksperimenter fra folk i undervisningssammenheng som skal absolutt lære, for da er det jo ikke produktet, svaret på eksamen som betyr noe, det prosessen, hva har jeg lært på veien. Og når noen fikk tilgang til språkmodeller, KI-språkmodeller, noen fikk tilgang til Google, og noen fikk ikke tilgang til noe som helst, så tipper jeg alle lytterne skjønner hvem som lærte mest. Det var de som ikke hadde tilgang til teknologi.
0: Men så ligger det også moral i dette, for du kan si at noen skal jo utvikle dette, og vi skal kunne stole på det. Mm. Og hvem går inn og sørger for at det vi får som svar er både moralsk og riktig på alle felt?
1: Ja, i dag så er det veldig lite kontroll av det moralske. Så det er noe, det er lovgivning som sier at du skal ikke bruke det til overvåkning eller forutsi hvem som skal være kriminelle, for eksempel. Du skal ikke få lånesøknader automatisk behandlet av kunstig intelligens uten at man har kontroll. Da er det lovgivning. Og spesielt noe som heter kunstig intelligensforordringen, som Nkom her i Lilletann skal passe på for Norge. Men så er det veldig mange av de andre moralske spørsmålene, ikke sant, som ikke kommer inn i jussen. Skal jeg ansette den personen eller den personen? Ikke sant? Skal jeg være hyggelig eller ikke hyggelig? Skal jeg ansette en mann eller kvinne? Eller skal, hva skal jeg gjøre? Jo, da er det ingen som egentlig har kontroll. Da må vi stole på, dessverre, disse store tech-gigantene, for da løper vi rett og slett etter. Da er det de som bestemmer hva som er riktig. Og akkurat her kan vi jo stille krav, ikke sant? Kanskje hvis vi skal få sånne teknologi inn i offentlig sektor eller andre steder, så kan vi si, da skal det i hvert fall være moralsk riktig, ikke sant? Følge den norske kulturen, og så videre, som handler om likestilling, arbeidsrett og alt dette som vi er så glad i.
0: Og KI er kommet for å bli, vi kan ikke stoppe det, men vi kan kanskje være med oss og forme det mer etter sånn som vi vil at det skal være, med det moralske aspektet absolutt inn i dette.
1: Ja, det synes jeg var veldig god ord.

Og det var den godeste Tobias Sten som fikk de siste musikalske taktene i grunnen. Vi skal ha litt hørt på Albert helt til slutt. Noen få takter. Solveig sier takk for følge. Ønsker en god kveld til dere som har lyttet på onsdagsprogrammet. Og en fortsatt god formiddag til dere som lytter på fredags formiddag. Vi høres. Ta godt vare på hverandre.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumscene I Oslo. Og du kan være der. Radiometro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumscene I Oslo. Og du kan være der. Radiometro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: KRS Avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Power Rock Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.

0: rest in peace.
1: Har du et lykketall?
2: Jeg har vunnet 2000 kroner.
1: 99 konvolutter. Alle har en premie, men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag 7:45 spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad og holdt opp. Nå begynner jeg å grine.
1: Lykketallet hver morgen 7:45 på Radio Metro.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.